أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنهشها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين. أعوذ بك رب يعذرون. الحمد لله الذي أرسل رسول بالهدى ودين الحق ليشره على دين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير خوف. بارك الشيخ محمود مصطفى ابن محمد ابن أحمد مكي جلدي مكي تالبي ñi ngi leen di nuyu, ñi ngi leen di ziara di jiital ci nuyoo beeg siar bi sëñ Mohamadou Moustapha ak mboolem xalifa yi ci kër diine, ñi ngi leen di nuyu, ñi ngi leen di ziara. Yéen a ngi déglu seen rajo Cagnard FM 88.6. Lankaloog laa gi ci Louga ci 94.6. Lankaloog Cagnard jant bi ci Touba ci 95.2. kaddu gi bàyyi ko fii ci immobile Cheikh Moustapha Karim ci studio Soxna Amine Dalo radiallahu anhuma. Ñu nuyu mbokki talib yëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn. Gannaaw bi juróom-ñaari waxtu jotee fële ca pencum gele kër sëñ Abdourahmane Niang, waaye noonu la jotee fii ci Dakar ci studio Soxna Amine Dalo. Seen émission bu jant fenke leeral yoon yi ba kuréer gi ndee kulam dëkk xamul woon xam. Waxtaan bi di suñu juróom-ñeenteelu waxtaan. Habibulahi Mame Balanjol sëñ Touba nee na ci kàddu gi ñuy siyaare mbokki talib yëpp, bàyyi wuñ kenn ak fenn ñen. Ñu nekk ci téere bi ñu tuddee Irwa un Nadim Minhas bi xobbi say xew mandal aji naanandoo ci ndox mu neexum sopp Serigne Touba ci xalima Serigne Mohamed Lamine Diop dagana radiyallahu taala anhu. Yal na yàlla, yal na yàlla jéggal way dawlu yi, yal na yàlla saafara way ragg yi, yal na yàlla wuñu njàqal yi way jàq yi. Ñu siyaar ñëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Ñu toll woon ak ci Serigne Lamine di leeral sëriñ bi dem ci nga xëye moom la war a def bële ca Mbacke Diolof te te muy dem boo xam ne am na lu tax mu bëgg koo def, te mooy dëkk bii di Touba ñuy tàmbali fi bari te ni mu ko waxee ne booba fekk na lu mat ñaari xaaj yi, benn bi muy ñuy jàngale, ñuy jàng ak ñuy jàngale, ñuy tarbiyu, ñu leen di tarbiyu ak ñi nga xëye bokkuñ ci benn, xam nga ne ñooñu sinu jaxasoo day doywaar. Kon bi nga xam ne yàlla dugal na mu ne ci lool nag nga xam ne léegi kon dem gi moom mënta ñàkk. Te mooy ni mu ko bëggee mooy Cheikh Abdourahmane Lo di jàngale alquran, Serigne Ibrahima Fatty Mbacke di jàngale xam-xam, mu ànd ak ñoom ñis ñoom ca sañ ci ba ki keneen ci njaboot gi ak ña amee njaboot bañ a dem. Yow nga des Touba, moom Serigne Mbacke du sa nekk magum njaboot gi, ñuy siyaare di ñëw ci yow ak seeni haddiya, koo bëgg a yeggale ci nun mu ñëw, koo bëggul mu yegg si mu dellu. Lépp ci sunu dëppoo ak seenu dëppoo lay doon. Ma ne ko lii day xalaat bu barkeel la insha allahu taala, dëppoog moom ca loola sëñ bi tàmbali di waaj ci ak nëbbu kenn xamu ko ñu dul ñu sës ci moom. Ba mu demee ba àgg dogoom dëggu
dëgër ci lii te sama wayjur xamu ko te moo di nijaayam ndax dawul wax dara ci moom ci man doyloo léppam ci man ba mel ni ku amul aajo ci man. Mu xam ne mënta ñàkk mu xamal ko nijaayam. Ba mu ko ko xamalee mu tiis ci moom lool ngir la mu xamoon ki fiiru buri jolof ak seenu ñàkk mën a muñ wuuteeg nii. Loolu sëriñ bu soobee moom xamoon na ko te loolu tax na demuk sëriñ bi tiis ko ndax kuy woote loolu kuy def dax wa loolu da la ko jig ndax kon la ngay ña ngay daje rek mooy ay noon ngay am ñu nangut a wuy sa woote ñoo xay duñu déggal ci dara waaw moo tax mu wax loolu wuute moo tax mu ne wuute ñii naka noonu tël bi yafa nekk duñu tàbbi ci siini doom di leen joxe ak ñañu àndal lu ñu muñ itam wuute ñii nekk bawal mu ragal ay coow ak i loox ci sëriñ bi ci ñoom mu tere ko ci ndànk xamal ko sew sewi aaday réew yooya ngir yëg gum fa ngir yàgg gum fa yàgg moom sëriñ bu soobee ak xam gum xam ne lii mu bëgg du dëppoog seeni aada waaye nag sëriñ bi day ku dëgër lool te amuk doku melni magi suuf yi ndax amuk dogu daa bokk ci cosaani seeni yoon waaw fecci ak dogu ci mbir xeetu murtat la ci ñoom faat sax moo gën a yomb ci ñoom loolu moo tax sëriñ bi fa mu mujje moo di dem ànd ak mbooloo moom ci weeru kor yi atum bay sa sin muy atum 1912 ndax gisul ci bawal benn barab bu yelloog li mbëgg bam yëgee jolof itam fa ay cosaanam ak i maamam nekkoon lay mën a nekk ndax yeneen barab yi amuñu ndox mu wàcc mbàkki baar yi tàmbalee sanc ba mu waxee kenn ca jaraaf ya fa nekk la ay wax yu ñagas tàmbalee feeñ ñu tàmbali naan nun miinunu ci sun taalibi ñuy sàkku ak nguur ci sun kaw ñii ay buur képp lañu ñëw fii bëgg a xëccoog nun sunu suuf si te loolu du mën a am li feeg ñi ngi nekk ci seeni melaw yi ak yeneen xeeti wax yu mel noonu te yu mel noonu la nijaayam doon foog waaye sunu borom bu bëggee mbir da koy waajale ay sabab nee nañu isa aradallahu nasratan fadila tawiyat ata ala lisanu hasan isa aradallahu nasra fadilatan tawiyat attaa allaha lisan usar bu sunu borom nam mais tàllal nga ni lu mu tax a ñoon da koy dogale ci làmmiñu ko iñaan ah ki ñaan di dugg na ñu ngi koy commencé fiire di ko jortal di wax seen wax yoo xam ne wax yu doy waar la te lii rek mooy li nijaayam gisoon xamoon ni miin jolof xam cosaan ya xam seeni mbir aywa ya ci aju waaw bokk na ci xéewal yi sunu borom may sëriñ bi jaarale ko gi mu ko jaarale fi muy jaarale ay xaritam sunnat la ilati xad xala min qabl walam tajili sunallahi tabdila walan tajjida li sonnati llahi tabdila amul kenn ku masa jóg ngir jëm ci al tabaraka wa taala te nattu ko ci ay noon ñu koy lor ngir fiir
ku borom fiir gu borom fiir ci mom bañ mu jeng wala muy wetti ko kudul mom lelek mu feñ ci jalal lelek mu feñ ci jamal bu feñe ci jamal nit ñi dañuy rot melni ay weñ ci ak tagatam yermaleem ju bari su ko defé muy texel ci ñoom ñep mamu ñamu namu ñu téxé bu feñé ci jalal day am xol yu kopp ci ñoom doon ay noon ci ñoom duñu gis kenn warmal ci ñoom duñu japp ne ci ngub lañu nekk fu ñu tollu di leen ayibal ci seeni bop ak seeni andalo ni ci ëpp itam sunu borom da leen di fortu ba duñu leen mëna dara amna itam ñoo xamne seeni noon dañuy am lañu bëggoon ci ñoom ci lo ñaaw ki saahir loolee nag yoonu mbugal ca ñooñee def lo ñaaw la inna minal mujrimina muntaqimuna kon sëriñ bi ñëw na jolof nekk fa am lay sañ ci kërëm nekk fa ku njabootam ñim tànnoon ngir ñu dem te li moo di mbirum sëriñ bi ak ñi ma àndal ba muy door a ñëw jolof mbirum ñu nekkoon ci ginnaawam nag sëriñ Bakki Bousse radiyallahu ta'ala nee na yeneen taalibi yi nekk feneen bu ñu déggee ne sëriñ bi dem na jolof dëkk fa ku nekk da ngay seet yoon wala gën a jege fekk ko yalwaankat yi itam tàmbaliin topp liin ñoom ñi nga xam ne soxlawuñu lenn lu dul jëmmam ñëpp bàyyi Touba kenn dikkatu fi ku dul ku fi dëkk wala ku fi romb loolee sëriñ bi xalaatoon ci dëkk bi mel ne amul ndax mbir mi tikkeetul ci xalaat giraaf yeneen réew yi itam képp ku ci gisoon lum gis giraaf yeneen réew yi itam képp ku ci gisoon lum gis dolli ku na képp ku ci gisutoon gis na léegi booleeg loolee ñu dégg ci moom ci buuri jolof ñëpp jëm ci ay mbiram léegi moom soowli commencé bari damlanteeg fekkalante bi ni ko xamee naka jekk ñii di ko gise nii ngir yàq ngir jaxase ko di ko jabuliise ak comme la administration coloniale bi fi nekkoon di ko jabuliiseeg yenn buur yi addina yi fi nekkoon di ko jabuliiseeg yenn nit yi diine yi ah yooyu nag moo dema ba bare ba lépp rek waaye nammeel sunu borom ak lum ci anam buur yi ak jaraaf yi bu ñu gisee lii te ñoom ñu nekkoon ñooñ ngànnaay ci loolu képp lañuy dund képp ku jooyoog ñoom wala ñu bañ dara ci moom dañuy dal ci kawam nangu alalam rey ko wala ñu jàpp ko loolu nekkoon lu yàgg ci ñoom lu ñuy donnante am na nag ay kilifa yoo xam ne kenn du leen laal ci lenn lu ñaaw ndax dañuy xaritoog ñoom ba tey ku làqu ci ñoom mel ne nekk bii sëriñ bi mel ne néeg bi sëriñ bi bokk loolu tax na ñu mel ne ku gëlëm ci mbiram ak leneen lu ëpp te moo di ragal ngóoruk tubaab yi ak seenu song ndax daa bokk ci aaday tubaab bi français yi bu ñu notee suuf dañuy jël ay kilifa yóbbu ko fa ci ñoom teg fa ngir yërëm leen ak wettil leen
ngir xam lool doxalinu bur yi ak jaraaf yi ñoo di ñi tubaab yi fekkoon soo si ci siini loxo ñu def leen ay njiit ni ñu ko baaxoo def ñu nekk leen fi di leen lëggéeyal di topp seeni ndigal di bàyyi seeni tere ñuy dogal lu leen neex ci ñoom ak ñeneen te kenn du leen tere subhana fahil lima yasaw bila munasaan léegi nag yii yëpp rek mel ne am na lu nar a xew ndax xam nga tubaab bi moom noonu mu def nga xam ne fu mu dem ba occupé territoire boobu dafay jël seeni ndaw teg fa ñuy seeni bët di seeni nopp ci lépp luy xew ci réew mi ci képp koo xam ne ngay woote lu wuuteeg seeni xalaat mbaa ñu gis la nga yor mbooloo moo xam ne fiire nañ la ak addina loola nag léegi tubaab yi ñuy wax mooy jéem a def wut ay renseignement séeréeroo di xool ba xam yow ci sëg yëngoog sëg yi ci lan la jëm. léegi ndegam buur yi mënatu ñoo def seeni aada jubbon ñooñee ñu daan def jullit ñi te moo di nangu seeni alal donte dañu leen di rey ñu ragal ko ñu gu ñu ragal tubaab yi léegi lañu tàmbali di leen xeetal ci ñoom ci seeni kem kattan ci pexe yi ak woy waaw kon nag tanbihun daqiqatun walam yakun qasdu haulaai lwusaraai bi tasliiti ldawla ala lmuslimin an yastaziluhum marra li annahum lam yasalu taxta raayatihim walaw ala waji an qassa wa innama qasduhum an yajido sabila. ak yeete gu sew ci jaraaf yi nekk nag ak yeete gu sew jaraaf yi nag xéetal goo gi ñu doon xéetal tubaab yi ci kaw jullit ñi jublu wuñ ci ñu rey leen ndax jullit ñi ci seenu kilifteef la ñu nekk donte topp ñu leen dëgg-dëgg waaye li ñu ci jublu moo di mën a am yoon wu ñuy jaar ba mën a nangu seeni alal léeg-léeg ñu ne leen diw da leen a bañ wala diw du fay xaalis bi ngeen di laaj weer maanaam li ñu tuddee galag wala diw wala bu dee galag wala galag defe naa wolof la impot rek taxi communal yi impot yi rek wala diw mi ngi waajal fitna wala diw day yore ngànnaay wala day tàggat ay fas wala diw nit ñi dañ koo déggal wala diw ku bari mbooloo la waaye ay talibeem dañ koo màggal dañ koy màggal lool waaw yii yëpp ay rapport la yoo xëy nag tubaab yi dañ koy bind parce que ñoom ñoo leen koy wax léegi nag tubaab yi buñ rapport heure yëpp buñ ko dayee rek day dem ci cournoo général ñu xool lii léegi ñu ngi koy inquiété ba xam dëgg-dëgg lan mooy ki koy def jubluwaay bi lan la ndax dafa bëgg a créer lu mel ne benn arme armée de guerre maanaam benn kii ñu ko tuddee maanaam équipe wala ñu ko mën a tuddee rek ab lël ngir rek dal ci seen kaw yëpp tubaab bi dañ ciy am xalaat parce que ñi leen koy wax comme loolu la ñuy wax ñoo itam ñuy def seeni kii. waaye li ci gën a doy waar mooy waaye ay taalibeem dañ koo màggal lool bu leen woon xoos leen ci géej gi ñu xoos ko wala yeneen wax yu mel noonu yoo xam ne dara du ci dëgg ngir yaakaar ñu ne leen dal leen ci kawam wala def leen ci moom seeni xalaat di rek moo doon wax ci ñu wax yëpp ñu rek ngir nu ñu réglé seeni mbir rek nu ñu dundee ci addina rek di dund ci tappalee ci caaxaan yoo xam ni kenn xamul sëñ bi fu mu nar a yem te lii rek sëriñ bi rek mooy ki ko fi mën a jëlee te ci anam bi rek la ko fi mën a jëlee te du doon loo xëy day jël ngànnaay di xeex du ko defi ci benn waaye dana fexe ba non violence boobu mu doon woote te mooy jàmm am te lépp mu teg ko ci kaw pas-pas ak ub yarab diine loola nag mu mel ne dafa waroo ak ñoom liñ fokk ci moom kon li lépp di lan
ay jabulisation yo xamni ñi ngi koy jabuli ci digënté sëriñ bi ak tubab bi té ñi ko na du dalul ay sénégalais yu nekk ci réew mi té dund ci mbir mi ndax système bi boba non lay doxé mu système bu doy war li rep mo andi won lool comme colonisateur bi nak mom nima ko waxé légui ñim ko ñiko représenter ci gox goxal yi légui ñom information yi ngi koy jox té ay nam xélam légui mom momitam légui il faut mu xol momitam ki yann yoon la mëna aw ken wax yu mel non yo xamni dara du ci dëkk ngir yaakar ñuy leen dal leen ci kawam wala def leen ci mom seeni xalaat tuba bi sax té ñoo di français yi seenu gi yaw wéssu na fofu ki doxalin waye ay wax yu bari ci ko xamne day wax ne yaw lay gëstul dila xolal faaw mu am lu mu def donte ben fan la rawante nak bu fekke kañuy wax kañuy waxal lola nekul koy jëflanteel te du ñew ci yaw di sétal bopam waxtu nek ñu bon ñoy ñoy dox sa digg ak mom rawate nak batay buñ ko dé nurolé ñeneen ño xamné dañoo amone mbolo té amone yu xewon ci ñom ñi ñuy ragal melné cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala mi nga xamné ab tukurur la won amone ay xalé amone kewetu kewet gamu nekkol ki day tali juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ci garday gi ginaawam tuti itam amona xare yu amone salum ki malik ba mi nga xamne ñu gën ko xam ci mabba ay malik malik ba mi nga xamne ab walaf la gëna siiw ci mabba ci day talu juroom ñet fuk ginaaw loolu itam ahmadou saykhou ba mi nga xamne tukulor la mom itam amona xare di gëm ak ñañ jolof ak kadior ba mbiram jeexoon bisub samba saaju ci wetu lugo jo ci day tali juroom ñeen fuk ki yu melni nak lañu wëlbeuti tubaab yi ba mënu ñoo ñaka xol mbirum sëriñ bi ndax bo xolé ñetti mujahid yi mu ñu tuddu ñu doonon ño xamni jambaro lañ wonde amon ay armo bu deugar ko melni cheikh omar fouti waye xam nga tubaab bi ku ne xam na tubaab bi ni ñu radicalon cheikh omar fouti bari won don wali wo xamni yoron secret touri yalla yu bari ay lune def nako rek waye tubaab bi yalla jay nako lolou ñepp xam ko waye ku melni mabba jexuba xam nga ni ci xaremba nga xamne mag ñi fi neewon yu bari lay lu yobon digantel ak jorof bawal salum ñepp fekki ko salum waye fa mu jek wa sin rek gis nga ko kon gis nga ki Ahmadou Saykhot fam mu jek wa jolo digante wa Samba Sadio te moy fam ju fi mu jek la joro tubab bi ke Samba Sadio bo xole yep nak tubab bi bu ñeen netale te dossier yep dajé ci ñom histoire yep ñu jang ko lepp ñom ñoko dundu légui suñu ne leen légui nak dafa wara melni dafa wara am 4e te moy ñentelu ñett ñoon ñu ko leen ñentel ku ñu wax ci Ahmadou Bamba ko xamne mom itam boy xol sax mbolo mi ni ko gëmi ñe ci li mbolo gëmi wuñu len ko won kon ñooñu koku lolu da am lu def ci tuab bi haa kon ki yu min ni nak lañu wëlbeuté tuab bi ba mënu ñoo ñaka xol mbirum sëriñ bi ginaaw dogalu yalla bi nga xamne mo di sabab bi gëna deugër ba tax tuab bi diko séti mom mi diful kenn lu ko naqari kep kuy sakku aduna sa digg ak mom mi ngi tolni penkok sow wallahu ala ma naqul wal budul ko nak li bor yu ndaw yi sax duñu ko seeti rawanti nak ñu magni waye lepp day deggal yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxon ni ñi gëna tar ay natt ki nit ñi ñoo di yonente ak wali top ko gëna ak top ke gën ak ke gën
ak këgët ndax li mbir mi wi ci xéer bi ndax li mbir mi wi ci xéer bi modi képp ku ëpp ak ngëm mom la aduna di gëna këpp ci mom mom la tisi di gëna bari ci mom ca ko yes amna hadith bu ñew ci sahihu muslim ak yenen téré yantu bi sallallahu alayhi wasallam ne aduna modi kasop ab julit te aljana ab yebar sunu borom neena alakhirah mo gën ki ñi ko ragal te ñokoy mom kon dal yep rek hadith yonenti wax ان اسد الناس بلاء انبيائي فالاولياء ثم الامثل فالامثل يمنون الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر والاخره عند ربك للمتقين ايوه فلما لم يكن دوله البت من نصر في امر شيخه اغزو يرسلون اليه يستقدمونه اليهم رسولا بكتاب suma rasul bi kitabin marataini aw maratin huwa yatarabasu amran min rabbihi kon nak di gama ngor gi munu ñoo ñak xol mbirum serign bi kon li moko andi waye dafa melne mbokk mi damay wax ne waxtu wi jeexna masna dañ ci ñu insha allah mangi siare mbokk yëpp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn ku mbokk nekk rek ñu lay nuyu di la ziara di la ñaanal tawfiq tey sid saadatu daarin di nuyu mbokki njàmbur yëpp ñu siare mbokki Louga njàmbur mbokki Njaañ mbokki ndem ñang mbokki ndaw ak njay mam mbokki kër dam kër soulay kër mamour gey mbokki kër ale mbokki ndogal mbokki cialé nak lamdu takko basab mbokki ngeer malal ak kër mañ amar mbokki fa nek yeb ñing leen di nuyu mbokki ñom re lok liko wër waye mbokki ndekt ba samba gi mbokki mbayen nak daru gay waye mbokki Goyar Sar mbokki palit ñep ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar Seigne Abdou Fall mom Seigne Moustapha Fall mom Cheikh Ibrahim Fall ñu ngi koy nuyu waye duñ fatte Allah ci papa ko de lo ñu ngi koy nuyu waye soxna Balé Gueye Touba ci kanam waye duñ fatte Seigne Bassir Guèye mom Cheikh Mbaye waye duñ fatte Seigne Alhaji Fall Al-Qur'an Imam Mor Guèye Seigne Diaga Diop mom Seigne Ngiri Wadan ñu koy nuyu ko ziaré Seigne Modou Kéri ci lañ ñu koy nuyu Seigne Tala ci la mbokk yeepp ñu leen di nuyu bu baax ñu leen di ziaré ci gëlé di ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari di ziaré mbokk talib yeepp rek ay ñu kenn ay ñu fenn Seigne Diaga Diop mom Seigne Ngiri Seigne Modou Ndiaye ak Soxna Ngeme Ndiaye ay li fatte Seigne Bada Seck Seigne Bara Ndiaye Seigne Bara Diagne Seigne Papa Ndiaye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara bàyyiwuñ kenn Seigne Njawar Diag ñu ngi koy nuyu di ko siyaara Seigne Balla Kumbaak mbokk yooyu yëpp mbokk yële ca Jëleerlu ñu ngi nuyu ñëpp Baye Moussa Sylla Soxna Maga Ndiaye Jëleerlu mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di Soxna Omalé waaye Aji Ndiaye ñu ngi nuyu Soxna Fatou Bint Fall ak mbokk yooyu yëpp ci Jëleerlu Sylla ñu ngi leen di siyaara ñu ngi leen di ñaanal mbokki Ngën Sar Seigne Yadma Sar fofu ci ngeen waaye duñ fàtte Seigne Omar Wade ñoom foofu ci Mack Bara Gueye mbokk yooyu Seigne Cheikh Niang ñu ngi siyaare mbokk yooyu mbokki Daru Ndiaye Njaamour mbokki Kër Ndiaye Bale mbokki Kër Sakoki mbokki Yabutil mbokki Njaxate Xaaxaam bàyyiwuñ kenn Seigne Morse mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare mbokki Ndam Sall Ndiaye ñu ngi nuyu mbokki fay yowoo bàyyiwuñ kenn mbokki Tadior ak li ko wër ñu ngi siyaare mbokk yëpp mbokki ñoxum fa mbokki Sanoseek dëkk yooyu yëpp ñu ngi nuyu Seigne Saliou ñu ngi koy nuyu Seigne Saliou Diawum fa ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen nuyu ñu ngi leen ziara fu mbokk nekk rek ñu ngi leen nuyu di la ziara di la ñaanal
fu mbokki talibi nek rek ñi li mbokki Touba yépp bay ñu kenn.

لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه ولا الضال. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قولي لا اله الا الله محمد ارسله الاله لله تبت من جميع ذنبي ومن اطلب صفاء قلبي والتي نفسي وديعه له في امر ما الذي فضله قولي لا اله الا الله محمد ارسله الاله له صلاه بسلام منه ترزقني عقدا وفهما عنه ba ki ñu baye xel seen do ci jant bi FM Touba 95.2 di ñu baye xel itam ci leer ki FM Louga 94.6 di ko non tam ci ñu FM Dakar 98.6 dal liñ jam ci seen jotaay bi di Khulafaul Qadim ci waxtaan Khalifa Serigne Touba bay bo ngene rek njabotuk Serigne Touba xana kon bay bo ngene jëmmé ak mbax ak képp ku bax ñu bëgg di tatan ak roo ci seen tedd ngay jikko ay seen doxin ak seen doxalin mu sel te lepp di ñariñu kasse di yeesa sunu jant ak sunu jaayante ci sunu sang sunu sëriñ cheikhna si ahmad al qadim radiallahu an warta wa anna yàlla ñu nangul ñu ñëpp yàlla ñu ko sunu borom diggan di fayal radiallahu taala an warta wa anna mboolem suñu kilifa yi diine am nañu yenn suñu cant suñu ñaan jàmm ak tawfiix fekk leen fañu ne ñu jiitu ji yàlla na suñu borom di yeesal rek yërmani ak leer ci ñoom bëgg a jaar ci jawriñ ci te mooy bunt bi kii mooy borom basif bi ak mbégte ni kii mooy sañ muntaxa yàlla suñu borom dolli ko kulla shayin ñun taxa yàlla fi yàgg lool te wér sañ mun taxa lépp lu mu yéene ci la jeel ko xatiimal mun taxa sañ mun taxa yàlla wax ca te jëf ca lu koy bépp njort mbokk yi xarit yi way teewl yi dafa waaye mën a ne am nañuy yéene suñu nuyoo suñu cant suñu ñaan jàmm fekk la fa li sàkku ci yéen ngeen ñaanañu mu cag taw feex
ñaanal ñu njub ak ngeureumul yalla ak sakku ngeen ñaanal ma jéggalul yalla ak yermaneem ma ngi koy ñaanal ñepp rawatina bepp julit bop ciituna ci keeru deug ga mbokk yi ma ngi del ci wat di ñaanat ngeen ñaanal ma man lepp lu may wax mbaama koy jëflante man lepp luma nek bam woné ko bam mel ko bam ci yengu bam ci dox bam koy doxal kon sama gi yengu sama dal sama waxin sama jëfiin sama doxine sama doxalin na lepp teggu ci deug lepp teggu ci mandute lepp teggu ci sel kon na yalla rek tax batahna kon mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah tay de ñewal nañ ci jambar tay de ñewal nañ ci borom tofel gu degg ci suñu seug day day ñewaan nañ ci gijeel leppam jox cheikhul qadim nim ko joxewon rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko wax jox nako sama lepp nim ko joxewon rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena amut dogental jox gi mu ko jox leppam kon borom ateetu kal yawma binan qita'i kulliyati ya qadim al mutahitin beug ñu sunu serigne dafa jëron jëmam njabot gi ñepp tabal leen ci jibe yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam waxon nako ki tam day momi non la def ne mo ne atqaltu fi jaybika ya mawlaya kulliyati fa takfini balaya kon kim fi nekkalon moone won atqaltu nafsi wa jami' ahli fi jaybi afdal warasil fadli jaybi ñewna atqaltu tam ñewna waye deegal ki tam momit kiko fi nekkalat lam na wax atqaltu dikarna de fi jaybi ka jaybu dikarna ya mawlaya kulliyati fal takfini al balaya ki ñu wax tay de nuruna kim fi nekkalon ci nefon bi ñe ñe leppam jébal ko yalla ko yenen tam ñu fétu ko fép nak wakun amami wakun khalfi wakun wasati wa fi yamini simali ya rajaya kun kuni way deegal kiko fi nekkulon momi neena fal tahmi qalbi an iltifati ila siwaka wa anil afati du fofu lañ ci yemon dagal ma sa baram fofu li day wajuru sen sidi moko wax ta moko fi nekkal tay di jeewr ñoom ñing koy siara mo njabotu ki ne ko ñettelu khalifa cheikhul qadim radhiyallahu anhu di cheikh abdullah bakr radhiyallahu anhu di siara ngi bot cheikhul qadim kon bëgg ke cheikhul qadim radhiyallahu anhu ba dessé lu ta dara motax nuro nak serigne bi ci ndam ñun defoon yonent bi sallallahu alaihi wasallam li nak ko ci wax ci jabotu serigne touba da nga mëna wax loolu motax mané ko ci waxtane day melna rek waxtane nga ka ca dess tabarakallah kon bayit yi nga xamne cheikh abdullah moko def gën ci leral ak jaayantem di gëm ak cheikhul qadim radhiyallahu anhu waye mom famu fete ak lan nan la taxawé ci deug mak cheikhul khadim radhiyallahu anhu xana lolou moy ni kilifam ya def bokam yep def ko rek moy jaay njurel jënd ak talib ne moko waxon cheikh abdullah mo lewon kenn ko ci nek ci ñun suk nga ci wétam jaay ci njurel jënd ak talib
kon bay di itam dana wone ab xam xam mom sax lahat way xam xam ba la ci gëna yémet moy dafa melni yalla moko sol hikma taw man yootal hikma dafa xat o tie xaren kasiira borom neena kuñ jox hikma jox nan la yewu bari kon lam xam djegena lamu jangon ci tere donte jaaral nañ ko nak fañu jaaral ci sabab lu xam xam ndax ci wal alquran biko wajiram joxe seigne amsatou jaxate war ko seigne alazan jaxate mom bokam yu tedd yi ñu nekkon fa seigne salihu seigne shoaibu seigne abdou samad seigne touba da topato seenum jang nim ko def ak njabot gi ñepp rek diko nemiko ndax alquran da ko ñor mom cheikhul khadim xam xam da ko ñor wa ci wal xam xam bi ci sabab bi ci jangit boko tuddé gëna bi cheikhul khadim la ko jamono fekk mu nekk ci ciatul am jangum ci alquran ci wal bindu kamil Cheikh Mamadou Moustapha mi nga xamne mo fi nek xalifu mu ñëk ci Cheikhul Khadim bam diké taxaw na ci lam ci wara taxaw mo xam fi ci tindo di sunu maab ak Seigne Mokhtar Jambar yu nga xam mom la leen bolé non bani mu andé Serigne Habibou di wajur ci mom di kilifa jaay mbokk gi yépp jëndik talibé di imam bu mag bobu muy serigne habibou di doom di kenn ci njabotou serigne mbake kadior muy serigne ibrahim momit mo taxaw ci wala njang mu xam xam ay wax nañ ni cheikh ablat naka jek serigne touba da ko ñor mbindum serigne bi rek ko ñor kon motax daawun gis sax muy faral di bari lu muy yeer ak nafar ci walu téré yi nga xamne mo jëm ci walu luraak ak yu ci aju yo xam baxo nañ diko jang ci majalis giraw lu aju ci matière diiné da na ko jang de waye li ëppon ci lam da na far day ak yitéw ci minum sëriñ bi la motax ak bari lu mu ci wat duma ci soori ndax li jaaroon na ci mo xam yeen bi ni ci arab la mene way seigne ibrahim djuba almasari bu ci nek la ma ci joxe genn rek doyna wala ñaar wala seigne mohammed job seigne mohammed jaw baxa wala nga dem ci wax ci wolof seigne bay jaxate musaka ñu ñaan mom yitté won tam ba yitté aju ci señ samba jaarambe ndax lool lepp ñom lañu jëme ci ñaar ñor ngi nako ci mom cheikh blaat moy ben lañu jëme ci señ touba ci ay tag ay bag nga xam na nga diko jang la nga am yeen ko yow wax ko ci sa xol te mu tegeene salam yi lu ci bari ñom ñu nas ko ci ay way bam neexa japp ñu wax ko ngay deg lool da fay neex lool ci xolu aji bëgg ci di yokku tam ak ciofel ba ci takawat moy seen bay itam da fay lambal ak soñé ak mu jangalé ci walu ak talib ak nañ ñu wara japp sëriñ bi ak nañ ko wara nañ wara taxawé suñu digënté ak sëriñ bi motax lu mëna way seigne bay jaxate day gis nak mom cheikh ablat da ñi yitté wo lol diko deglu yoy muy deglu mom cheikh ablat da koy def ak soñu ko ci mom xam nga lol ak ñeeme deug la ak it doon ko xamni
ku deñmal fa mu jëm ta fasiyene fa ag lepp lu ko meuna gal koor nak mu topale lola kon motax daane nango diglu diso daan nango diglu tam ko xamne da fay melni da koy soñni motax lu melni bay diyo nga xamne señ bay jaxate don nako def manam ko abdullah hat yalla saw fan guddu makke ngi wer da sax ci jamm ko yiw ak jamm yalla bu wer dem na banan ko topal sama mustafa bul genn yow ndigalam ngir mak jumat mak la tek ci dib serigne ci wor itam ñewon na ci ay jamono ana ma bëgg wax rek ni ma ko bëgg jëlé tay moy jité wo gi mi yité won wax yoy ñu da wax ci serigne bi ci ñu nga xam def nañ ci ay talif mo xam ci arab ba ci wolof liñ mëna japp ne motax cheikh blad jité wo ko lool ci ñu bëgg ñew tay akine mom tam ñi def ci walu gogou am firnel na xam xam waye firnel na ak bëggam serigne bi xam nañ ko wax na ko topal sama mustafa muy sama mustafa lool da ko ta fekk kon da koy wax ne ko wa gor yoon ni non la kon ab soñi la ndax bi sama mustafa nekk khalifa serigne touba rek moy ba serigne bi la ko jamono ci zahir serigne bi dafa dal dem jaayante ci sama safa kon mom kuñu tel xamne ci nangu kiliftef la ci gëna yéme tam moy daan kilifa gu mat kilifa moy bu gisé aw yiwu day jël engagement kilifa day nango jël engagement nango engagé walitam ñamu jilif kon da ñëme responsabilité kilifa dëgg day ñëme responsabilité ci nang ñëme ko jël sa su joté motax bam jaayante le bop dafa jaayante walé ay rakam da ni seen soyb seen chaalo ci la pisamat topal cheikh mustafa rek nak kon ni ko seen bay jaxate ne topal sama mustafa bu genn yow ndigalam lolou mom daf ko ci dafa fekk mu nek ci bu wer ko way da da deg wax jojin nak comme ni mako fi wax won rek seen tayba mom nga xam ne sa daana ñew ci mom leleg suba tel mu ñew tok ci buntum ba dan ne ko neysan salamun alaykum bakki sabge wala nuyu neysan ko xam daw turam babakar modi aw turam walla lor ñaar mom da ubbe sun tay mom sa daan ñew ci alhaj mohammed mahmoud ñang te ko ne xam na de gem ak sahab lahat fonkon ko lol bayiko xel lol liggey yu bari mu da ko deflo ci rew mi da ko yene ci bitim rew mu dox walu diplomatie ci walu digeunte yoon wi ak ñi mbokal l'islam ci bitim rew ak borom xam xam waye da jilitam ay téré bam defare daari kamine bibliothèque bu mag bi waye ci bi jeli téré itam da joxe da do xale rolu diplomatie bañu bari ci nga xamé yoon mi waye tammi yak yenda yak tam ñu bari da ko yak jema yak deru yoon yi Alhaj Mohammed Mahmoud ñang yak yoyé dajji nako tégué fele défarat bu baaxa baaxa baax ba ña xamu ton xam daana bind ci journal ya daana ko émité ci seeni télé man won na ma fi bo xamné ap entretien la bo xamné dañ ko def lañ ci télévision Égypte muy waxtan di leral aw yonam way di leral tam mbirum cheikhul khatim def nako tam ci yeneen rew yeneen mission yo xamna dox nako da and ak ay kilifa cheikh blad yabal len ñi dem ci ay neti yu mak ay kolok yu mak ay lo lepp ci nek bu fa joge da ngay gis ne yoon wa dana gëna sigi nit ñi ña xamuton dana gëna xam mom señ tay bu mom da na ñew ci señ Alhaj Mohammed Mahmoud ñang di wax bayit yoyu bayit seigne bay taxati wa cheikh blad yité wo biko wax yoyu yité wo muy di dégg lo xamné da koy mel da koy soñni ci serigne bi da ko da neex ba nga xamné da la jël ay yérém rek di ko xop wa da seigne tay ba da la tégalé yéré yu bari ci baylat ci ay baylat mu yéré ci cheikh blad ndaysan yéme lol
loolu day wane ne loolu da ko ñoroon moom lépp nag ngir li ko sëriñ bi ñor fii fépp dañ fee jaarul waaye ci beneen angal la ñu ñëw rek moo tax duñ ci sori moo tax wax nañ ni Cheikh Abdoulaye Dra wax naan li tax mu ne sëñ bay jaxate day ñëpp ko war a diglu la rawtina kilifa ndax moom day soññi ku ñemuta soññi moom day soññi ku ñemuta soññi wala ku amul ko la soññi moom moo lay soññi xam na ni mu ko waxe woon xëy na mën na ko bañ waxe ni mu ko teggi waaye maanaa mi noonu la waaw ndax xam boo dee kilifa koo xam kenn du ñemee dikk toog sa wet di la soññi ndax war ma jéegi yëpp sax nag far waaye boo digloo bayti sa mbay jaxate moom da lay soññi yow kon loolu lu am solo la kilifa daa war a bëgg nag ku koy soññi ndax lu ci am solo la nag waaw lu ci am solo la soññi kooku am na solo lool ndax dañ lay wax ne andi si xatu lillahi wa li rasuli wa li a'immatil muminina wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin maanaam di laabire ngir yàlla ci yàlla ci yonente bi ci téeréem bi lu ci nekk wax na nañ koy defee waaye bu dee ci jëwri ñi jullit ñi nag mooy kilifa yi mooy nga dimbale leen ci lépp luy tax seen li leen fi teg ñoom ñu mën koo doxe bu dee li ñu yëgutoon ci loo xam ne ay yàqu-yàqu la nga yëgal leen ko ndax ñu mën caa taxaw bu dee loo xam ne xëy na ñi ngi ca bëggoon a taxaw ca gis ne yow mi nga xam ne xëy na am nga loo xam ci doxini jamonook ak ci nit ñi ak yu mel noonu ca xëy na bu ñu ko defewoon nii jàpp nga ne ci lay gën nga waxtaan ci ak ñoom du wàññi dara ba tey loolu war ma la dàqumtoo te war ma dara du digal sëñ bi de ña bëgg a yàq nag seytaan da leen wax naan ah da ngay jéem a digal sëñ bi yow ah da ngay jéem a yedd sëñ bi di ñàngal sa fekk du demee noonu déedéet kilifa yi dañ daa am koo xam day nekk seen wet di wax ak ñoom moo tax def naa si moor xarit si waxoon na ku ne kilifa gu nekk war naa am ku nekk ci wetam koo xam ne ñaar yi day dece ci moom mooy day dañu réer te day amu reer boo dañeeg réer lam lay wax da koy xam bu ca boolee amu reer nag du waxe bakkadam ak bëgg lu mu yóbbu ci kër ga waaye nee na bu fekkee ne nag nekk ci wetu kilifa gi moom am dañutug réer xam nga kooku la muy wax du ko xam moom du xam dara du xam lañu war a yëkkateeg lañu war a suufee lañu war a màgg lu ñu tamit day gis lu sëriñ bi yitte woo lool mu woyofal ko moom waaw mu gis lu sëriñ bi loo xam ne daanaka du la am solo mu màggal ko ah kooku xam nga des koy gis lu baree bari bu fekkee amutu reer nag mën nga koo sañ nga ko rek la lay wax ndax lu mu yóbbu ci kër gi reer bàyyi tax gis koo xam délégation wala ab daayira wala mbooloo moo xam ne alquran leen yitteel ay jàngkat alquran ak jàngalekat alquran ñu dikk daanaka ñu tegaleen ne ngar ngir seen mbum woyof moo xam ci xew wala ci dikk rek siyaare la te moo ne de sëñ bi ñoo ñi la gën a yitteel ñoo ko gën a yitteel waaye ñàkk xam a tax ñu gis koo xam ne nii ci wàllu alalam wala darajaay addunañ ci am wala ci wàllu politique wala ci yu mel noonu mu dikki ñu teg ko ci kaw nga am day dikk romb sëriñ daar yi ñi ñoom ñu toog ñoo yendu ba ngoon daanaka duñ mën a gis sëñ bi moom mu dikki jàll wéet ak sëñ bi ca moom ca ñeemoom duñ mën a wéet ak moom ci ginnaaw mboolama la ñu nekk doon rek bu dee ñee na mën nañu jàll ba ci biir ana lu ko war ak ñàkk xam la moo tax muy yëkkati ñoo xam ne sëñ bi am na ñu mu gën a yëkkati donte fonk na ñëpp waaye muy daaneel ak di woyofal ñoo xam ne sëñ bi dana yëkkati dana bàyyi xel loolu ñàkk xam la kon dañu réer da ca am solo waaye amu réer da ca am solo Cheikh Abdoulaye nag loolu da ko xàmmee woon loolu moo tax it loolu daana ko bàyyi xel jabaru sëriñ bi loolu lañ koy bàyyi xel waaye ñi nekk ci wetu sëriñ bi it ah ñu gën di bàyyi xel loolu da ci am solo kon xanaa waxtu weñi dab insha allah dañ ci dénc mbokk ak banutu bàñ ko dafa alkadim yi ni waxtay leen di la war roy leen di la wóor ñoom dañu ti ko yàlla yàlla tànn dañu féetoo yàlla féeti leen fépp ko leen topp yàlla gindi ko ko leen sopp yàlla sopp ko leen jubli yàlla jubli ko leen jubli yàlla rabbu ko ci jiitu yàlla sopp ñokk leer ki yemen ci ñoom kii fi nekk te ci borom bacir bactim sam nun taxaye na fi àgg loolu tëwër di siyaar seen sirim Cheikh Abdoulaye ak njaboot Cheikh Abdoulaye gi yëpp ne dig daje soo ak ñam na ma jëge jotaab jàmmaa lislaam ki nekkoon ñeenteelu xalifa cheikhul xalima di la am cheikh abdou xaadim wakar di la am mu nekk jënt bi fm si ablaye sàmb ceeñin fm ca ndakaaru
dañ nan ci seigne aliou ñalla defum lu ko seigne sax lañu andaj ak jubule ju ba jek jek ak ci ñu koy yene kep ko dekk ma nga dekk no fi suñu rew assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: dëgg jël naa xolu julit bi nga am ba gis lu ñaaw lu daj réew mi tey lore te nit ñi gisuñu ko wala boog mel nañ nañu ko yëgul nga yëg ko mu itteel la ba nga yëkkatiko ni ñaareel bu courage bi nga am ba taxaw fi wax ko ndax yàqu-yàqu bu rëy la ni ñu ko daan waxee rek communauté islamique dafa doon lu sell ñoom rek ba muy ñoom rek kenn raxu leen lu ci bokkul dugg ci yépp lañ koo xamul woon ba ci réew mi ñu nekk sax ba fi tubaab bi notagul ba indi fi ay aada yoo xam ne seen aaday bopp ñoom seen bopp la fële jëlee naa ne góor daawul jox loxo jigéen jigéen jox loxo góor waaye jigéen ak jigéen sax daawuñu joxante loxo ndax loolu sax l'islam santaani wu ko jigéen ak jigéen sax ñu joxante loxo l'islam santaani wu ko rawatina nag jigéen ak góor xam naa ne góor gi fekk jigéen toog mu njëkk koo tàllal loxoom ku yàqu la ku feebar la ku mat a yar la feebaru xol bi ma doon wax am na si ñoo xam ne sax ñi ngi koy def xamuñu ne aay na ndax dañoo gis mu daj adduna maasale ñëpp ànd ci te lu bon moom bu dajoon adduna bépp du tax mu baax du tax saxit mbonaay ga wàññiku déedéet day gën a bon rek ndax na mu gën a nekk aada ba koo xam ne bu newul woon aada moom dana ci génn dootu ci mën a génn ndax li muy aada ndax benn tënk bi nga wax ki yow fekk la ci mbooloo ngay jigéen bu sànni diineem fële sànni jomam fële sànni faydaam fële sànni fullaam fële te fullaak fayda mooy li nga xam ne mooy sa diine di sa aada aaday keneen ak meloo keneen tax nga fab ko sànni ndax woyofal sa bopp ak xeeb sa bopp ak di ko roy ba di ko roy ci la gën a bon waxoon naa ko keroog ba cité Molière fi muy waxee naan quand sur quelqu'un on prétend se régler c' est dans le bon côté qu'il lui faut ressembler boo dee roy nit seetal li gën ci moom waaye di ko roy naan na ma damay ñandoo ni muy ñandoo di xaaxtandikoo ni muy xaaxtandikoo ndofa ngoog bu nu muccetu la royit kaay ndax l'islam ku ci nekk amatoo looy roy feneen ndax li baax lépp ci la ne te lépp lu bon sori na ko te lu baax lenn génn ko kon amula leneen looy jiggi feneen waaye nag boo muccetul bay royit nga roy bokk la ca baax xëy na sax yaa ko gisul woon ci l'islam sax xam-xama ci agul wala kenn mu la la ko leeralu waaye la ngay roy fee nga gis ko mu baax l'islam a ca jiitu na mu koy defee gën la cay dikk a gën nam la ko santee gën ci ngay gën a mate ci lañ lay gën a wege ci lañuy xamee ni nit ku xam boppam nga ku yëg boppam nga koo xam ne kii xam na la mu doon te xam na ne li mu doon a gën la keneen doon mu jàpp li mu am fulle ak fayda yi jàpp li mu doon te bañ ko foye kooku nga xam ne dafa ñëw muy góor fekk jigéen ji toog mu ne ko jëbb loxoom def na jëf ju ñaaw xanaa xamuñu ne malaayika yaraw cinéaste yi te dañ lay filmé moo raw caméra bii xef bët sax ndegam caméra bi koy jàpp asi malaaka te waxtu woy dee film boobu bépp day jaaraat ci sa kanam bi nga tolloo ci sukuraat góor ak jigéen ñu joxante loxo neñu loxo ba dagga ca war dagga ca gën te loxo buy dugg sa fara la nag loolu lu mat a ragal la réew mi nag am na ci sax ñoo xam ne ñu ngi def yu dul noonu waaye boo ko seetee tooñuñu kenn waxul kenn leen waxul dara kenn leen waxul dara dara dara dara te yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam nee na da ngeen sax ci di digle li baax di teere lu bon wala danaa fab ñi yées ci yéen teg leen ci seen kaw ñu di leen def la gën a bon te ñi gën ci yéen buñ tàllalee yàlla ñaan seen buñ tàllalee seen loxo yàlla ñaan mu dindi koy du ma leen faale l'islam li koy téye mooy digle ak tere ak xamle rek bu dañee jeex na nit ñi sëgg ko siggi rek te du jariñ dara yàlla soxlawul nit kuy bank ci dama ko tàllal ak a sëgg ko déedéet la ca biir la soxla te mooy xol bi góor ak jigéen ñi joxante loxo araam na ki nga xam ne nag moo njëkk a tàllal loxoom bu musiba dee fukk juroom ñent yépp mo koy gaddu ki am kersa ba tax mënu ko bané ki mu joxé loxom ben balay jël waye ki ñëk taal loxom muy ku goor ki muy ku jigen ki muy ku jigen ki fekk ku goor ki mu jox ko lox muy ku goor ki fekk ku jigen ki fekk ku lox goor ki mu jox ko loxo mom mi ñëkke moy jël fukki musiba yi fukki balaayi fukki bakkar yi fukki mbugal yi fukki naqari yamal khiyam kala jël ben ba waye ñom ñaan yépp kon wa taqu findatun la tusibana lin wala munkum khassa kon kenn ku nekk na def ci bopam ne bu démé ba diko def ne ko lér na rek mu ngi def lu bon mu ngi lor bopam rek defé lolu ci bopam dana xamné def na lu haram ndax moy ba moy jeex di nit ki def ka diko daganal moy ci yes ndax bu bédé ben bakkar mom ñaari bakkar la ndax daganal gi ngi koy daganal té boko défé kat ba ñeneen topando la ci ñëla ca topando ñepp itam bakkar buñ ci am dang ko ba nga ci am bu tol nonu bolé ko ak sa boss luñ bari bari bari man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru man amila biha man amilaha amal biha ila yawm al-qiyamah wa kadhalika man amila man sanna sunnatan sayyatan kep ku xoti yoon wu baax da nga am sa tuyaaba am tuyaabe kep ku jaar ci yoon wo wolé ba saadi taxaw naka non kep ku xoti yoonu mbon ñëkke ko ñu roy la ca da nga am sa bakkar ak bakkaru kep ku jëf loolale duwañi bakkaru ko xat waye dañuy lay tegal bakkar bu tolne boba ñew yokal la ko ci ba mu mat bañ ñi koy jëfé jeex bu ba yomul xiyam kon nak julit ñi seen waru gar la ñi ngeen def laaj te li leen di jëriñ ak li leen di lor tax diine dara yoro ko du lor laaj ñu nak yomul xiyam sun mborom du mbugal ci ñi xamul ba batay mu laajé ñi xam ndax nangu won nañu xam né wala de buñ nangu wona xam né nak ñi xamul ñi sok leena laaj nak buñu jëful ñu mbugal leen buñu jëfé ñu xamné jëfé lañ lañ xam nak kenn ku nekk xam nga né joxante loxo goor ak jigen mom lo aram la joxante loxo ñaari jigen sax mané luñu sos la bi daala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diglé wuko won bayiwuko fi won tay gëremuko ñaari goor mané wara joxante loxo musafahat sa konté lañ wax kon defena ni lolou
1: ngeeriñu ci ñi nga wax ci ñaan
0: waaw limay wax waqra ladal manami ya halili fi kulli laylatin ala tartili fatihatal kitabi arba'an abad wa qul huwa allah thalathan fil ahfi wal baqiyat salihatu arba'a mustaghfiran 'ashiran bi lahn suri'a astaghfirullah al azim lil hayy wal qayyum fi ma yatla صلى على النبي المصطفى وعليه صحبه وسلم عاشرا تكن كمن لمسكين وهب دال علوف من دنانير ذهب ثم أتى بختمة مستحسنة وحج واعتمر في كل سنة وأنه أرض الخصماء واشترى جنة ربه رواه من درا نيان بوبو أمنا تيري بما ترادير نيكو وخ مسالك الجنان تيري الإسلام لا دوبور قادر دوبور تيجان دوبور مريد بور الإسلام ركلا ñaan yoyu ma nga ci traduire ko ci français transcrire ko sax ku ferul idji ci arab bo jangé français boko ubbé da nga gis ñu transcrire ko ba nga mën ko lire ma nga ci mi ngi itam ci yeneen téré tuhfatul mardiyam xamna xeyna amna ci téré yo xamna sax ma ngi ko waxit ben du ngeen ko fi mëna am waye yi fi gëna jégué ci ngeen dal di mëna am masalik bobu ku ko jëndul wala amulo ko it wala may ñu lako nga man nga bo laacce da nga gis ku ko am boko sété dang ko ci gis ma nga ca dafa ne boy nelaw guddi gu mu nek na nga jang fatiha ñent yoon jang surah al-ikhlas ñet yoon mu ngi na jël na tax fi mu nek legi baqiyat as-salihat moy li nga xamne waxtu wo julle ba nopi julit bu ne dang ko def te dig nañu aljana ci kep ku ko matal muy ci risala risala fi nabi sayyidin baqiyat salat moy subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah akbar ñent yoyu la ñent yoyu nga def ko ñent yoon subhanallah walhamdulillah wala akbar wala ilaha illa subhanallah walhamdulillah akbar wala ilaha ba muy ñent yoon astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa wal hayy al qayyum muy ci yurdu ci yani fukki yoon allahumma salli ala badr tamam allahumma salli ala nur zaram allahumma salli ala shafi fi jami'il anam allahumma salli ala مفتاح دار الظلام فك داغا مل نك سرخي نينتي جوني ليبيدوري ورس تا داغا ام موج غو رافيت تا داغا ام تياباي كو خامني ات مو ني داغا اجي عمره تا ci mujj bu rafet ngay déxé té yowul xiyam képp ko toñon wala ko amé lon haq sa borom moy fété ak mom fay ko yow nga sélang lu té da nga melni ku jënd aljana ba mom ko muy sa alal sallallahu alayhi wasallam moko wax kon nak lolu fonk ko jëfé ko bokk na ci li ñuy jëriñ sa ñaaré lo laaj jox bo bu ñu bu ci gëna am jëriñ kon bobu bu ngeen joggé ko ci xamul mën nga laaj ku ko xam mu noter la ko nga bind ko wala nga transcrire bo xamé arab wala nga mëna lire arab nga diko jàngé nonu bok xamul transcription ba nga ci ñu transcrire la ko nga diko def am na jëriñ waaw ñiko enregistrer sax waaw ñiko enregistrer deug nañ ko waaw neena bu ngeen tege itam mu ngeen dajalo ci beurep bu mu doon yalla mu wax len ko ak detaay yep ngeen noté ko wala mu tekkal len téré yi mu nek ngeen sét ko jëfëndiko ko waaw benen laaj abaka ci benen laaj wa dañ leen jigen goor jigen defena dañ ko alterner non
2: non Mustafa Mbaye
0: waaw ana bëre micro ba l'islam dal dajalo diko xamlenté di sét sa bop li nga am ci sik wala li nga am ci ñoomté taxé ba xam ko ngir watandiko ko li nga xam ci lu lay jëriñ nga man fa joggé jëfé ko bu rek ay dundal l'islam kon nak amna mbik ci jotaay yi suma sañoon muy man muy keneen ku leen mëna waxtaanal ku leen tollu diko def ba defé dana jëriñ dëkk bi lool dana bax lool na jëriñ jullit ñi lool laaj bu ñëkk bi modi julli ñaari rakka gannaaw takusan ci jakka modi limay wax gis nga do digé ñu wax ay mazahib ay rite rite malikit manam ngeeru imam malik imam abu hanifa imam shafi'i imam ahmad ibn hanbal ñent ñi nga xamné ci ngir yi nekk ci bir sunna ñoy yi ci fess nit ñi ëpp ci yooyu lañu nekk l'islam dafa bëgg discipline li ñuy wax discipline lenn lu nekk tegu fa mu war a tegu loolu tubaab bi tuddee ko ay école nga xam ne ay nit ñoo xam ne dañoo àgg ca njollax tanal xam-xam ndax seen dund gépp ñu jox ko l'islam jox ko xam-xam sonn ci ba tann hadith yi selal ko bal lu ci li ci meuna genn lepp ba teural seeni ngir yenen ulama borom xam xam yu demene ñom top ci ñom and ak ñom di dimbalenté ñom di sulli di gëstu ba saxal ngir mu sax nga xamne rew yi ci nek ak ngir ma ñu nek ci ñent ngir yoyu man rew mi dafa ubbiku dafa melne ko ben buntu ubbiku won legi téméri buntu ubbiku fu nek dara difa joggé liñuy wax xawda mayam anarchie mo am ci diiné ji jangum alquran xam ngeen ne amna ay riwaya amna ñaari riwaya warshak qalun amna itam ay qiraat yo xamné jiroom ñaar la abu zayd nafi' ibn kathir ngene kisa'i hamza ila akhri kan ku ci nek janginam muy jiroom ñaari jangene yo xamné ñu ko jëlé bu ci nek ci yonent bi waye kenn du len jaxate da nga ci japp ben rek naka non ngir yi itam ngir mu ci nek borom bang koy teural neewul na ci kenn teunku ndax neewul ni man do nga am deug ñom ñep xeyna kenn ku nek am na deug waye discipline ñu indi ko ci diine ji nga xamne wa rew mi mepp dañu teunku ci ngir imam malik imam malik sayyid alhaj malik nafa'ana allah bi ulumihi nekkon na ku bari xam xam ba tay war demo ne ba gestu gis xabdu ak sabla gis na xabdu lu deggu la waye gannaaw rew nepp ñi ngi ci sedlu du ay teggine wuté ak ñom ta lenn lu ci nekk deug la discipline nga gis ne kon mag ñi dañoo agone fo xamne ci gestu xam xam ak balalu ak yir jox seen dund gep xam xam tax nañu xam xam xam bu leer bu wër bu deug bo xamne ku ca top do ju mukk cheikh ahmadou bamba nafa allah bi bu mu demagul ci geej gi alhamdulillah rabbil alamin la dan ubbiko bi mu jege ci geej gi mu ubbiko bismillahir rahmanir rahim biko ci talibé yi bëgge fekk mu ne len dedet delu len ci ngir malik ngeen yam ci di len ubbiko alhamdulillah amna yuma jaglo sama digënde sama borom te bokku len ci nga gis ne kon mag ñi ñu respecté won ngir yi lañu ngirum imam malik ñi ñu nekk nak gannaaw julli takusan amatul nafil babale julli timis julli neew julle neew rek fi am te julle neew fek jant bi xonkul man nañ ko buñ julle takusan bo fi man nañu julle neew gannaaw jant nafil leet man nañ ko waye bu jant bi tolo ci di xonk nga xamne bo de jang alquran ba sip su jot tax sañatu ko su jot digant bobu nga sañatu la julle neew da ngay baye ba jant bi so nga julli timis ba nopi julle neew bi naka la waxtu xamne jant baangi tollu ci di fenk digante yoy nafila aram na fi bu do fi sujud sujud alquran do fi julle new waye digante fa nga julle takusan dafa jant bi xonk man nga julle new waye manulo julle manulo nafila ngir imam malik ni ñu nek dem nan nak bañu ma waxene jaxaso bi nga xamne téré alquran yi waxon nako fi kamil yi qiraa bu nek ngi fi riwaya bu nek ñew na fi ñikoy jang mokkalu alquran dañuy jaxase lepp naka non itam ngir yi dañuy jaxase jefine yep bo ubbe téré do xam ki ban ngir la nek la nga ci gis rek boy waré mom ngay waré boy ubbe mom ngay ubbe boy jëfé mom ngay jëfé xam fékantale rañé nak dafa war ndax xam xamé ci wara top bo xamé ta xamé wo do tax nga jox ci erreur bo julé taksan ba nopi bul nafilati bu ngay julé finis ba nopi man nga julé new bu jant bi xom bu jant bi xom koy bul julé ti sax new bo dé jangati alquran sax bo agi sujud bu ko sujud bu ngay julé finis ba nopi ben bangok ñaaral ci
1: fekk nak du ngi ci jakka nak
0: dugg ci jakka ñaka dugg ci jakkayam do def tahiyatul masjid do tahiyatul masjid manam nuyu jakka bi nga xamne bo duggé ci waxtu daga na nafila nga and ak ñap dugg ci jakka da nga wara dal di kabar ba la ngay def lay julli ñaar rakka mum lañu ci tahiyatul masjid bo day waxtu wowo ci ngirum imam malik ñu nekk do ko def
1: ñaar bi moy ndariñu ñaanal ku ci joggé ma sen ru asse na
0: Yeah, you go.
2: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. manam nga julli ci bis borop fi so nga fay takusan
2: wa wa
0: donte waxtu timis bi day wey tak sant ngay ñëk julli mu ngay ñëk fay donte itam da nga fat suba fat tisbar fat tak sant ba timis jotit da ngay julli yoyu ba nopi soga julli timis julli fek ëppul juromi julli rek la jitu ngay fay toftale ko ba aksi ci bi bu fekke ne ëpp na juromi julli nga xamne benen julle ci tegg bu bokul ci bisba kon julli bis bi ngay fay legi soga dem ci bisba passé won tambalé ko ci suba sa ba ca ba mu ci geega toftale ko ndax bis bu nek ak jullem dafa wara toftalo bisu julli bes dafa wara toftalo ni mu toftalo ci bis bi bo xamé ni nak bis bi ci bopam fat nga lepp nga fay julli tay gi ba nopi nak julli gi ngay fay muy nga julli tay gi li nga xam dang koy fay muy demb nak nga toftale ko tambale ko ci suba sa tek ci tisbar ga toft ci taksan tek ci timis tek ci geeni mu toftalo rek bis bi dal ak jullem dafa wara toftalo kon donte tak timis dafa wara weyi bu don timis julle boko ak limuy gatt gatt bu don dafa wara weyi tam bala nga koy julli jullil suba fayal suba fay tisbar fay tak tan sokoy jul momi becce ni nga fay ko waye waxtu dafa am muxtar ak daruri xam nga timis mo geñoy weyelo niki takusan ak tisbar ñoy jeexalo ndax waxtu mo ne dafa am muxtar ak daruri muxtar moy liñu tan daruri moy li nga xamne bo amul lele gënal nga am ci le feuss mana takusan muxtaram manam li ci gëna ëpp ngeureumal yalla ci bokk ci waxtu wo nga xamne bokk ta defé gëna am ngeureumal yalla mu ngi tambalé ci mom tisbar bo xamé né kër gi jëngikuna manam sa kër tambalina jëm penku ba nga xamne amna sa gudday ñaari taxaway nga xamne fofa taxaway sa gudday taxaway digante bobu muxtarum taksan manam liñu tan ci taksan nga xamne ku ci julli ci ngay gëna amé ngeureumal yalla fofu lay jexé waye taksan ci day wéy ba jant bi xol nak tisbar ci lay wax taksan ci tam tambalé fofu ci tisbar tambalé ak taksan ni lañu def ñu né tisbar ji mo fekk ci taksan ba dugg ci mom kem ñaari rakka wala taksan ci mo randu ci mo delu gëna ba dugg ci biir tisbar ji lu mat ñaari rakka waye amna ñaari rakka yo xamne dafa bok ci muxtarum taksan bok ci muxtarum ci tisbar nga xamne kon taksan balay leppama jeex muxtarum ak daruri yom jant bi bëgg sax tisbar itam non kon waxtu wo bok ci julli do yene fay de da nga yene jox waye nak bu fekke na jant bi sona tisbar mu ngi soga jeex tekusan jeex na bokoy julli log doto yene jeex da ngay fass yene fay ndax waxtu waangi soga jeex naka nonu timis muxtaram mu ngi tambale ci digante bi nga xamé né nodd nañu nga fat sa tala dem ci wanak li japp sol sa mbubu kabbar julli ba selma muxtarum tak optimiste jeexna manam liñu gëna sopp ci timis nga xamne bo ci julle gëna am ngeerum digënté bobu la jeexé waye la ci def nga xamne bo ci dé julli du doonu fay ndax waxtu bi jeexagul du doonu doone damay fay da ngay yéné jox day day mom bu moggé and ba fa def gey itam waxtu wo xamné cër bu ñëkk guddi bi yéena fofu la muxtaram yam moy liñu

0: ne julli bi du ko yakal dara dara du ko ci fekk te julli ñepp buñu maati won ci lolu waye julli ñi amna lor yu bari yu leen dal te ñaka maase koy waral ñi di ko def bañ koy ñi ko dul def ñi koy def dal di neew dole ndax ñi ko ñe di def waye lu war la mo waron am du ko léré na du ko lor dara lu mu japp daf ko wara bayyi julli lor jim koy lor nak mi ngi aju ci nak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha jam ñi yëmu fofu ngëm am na ñoo xamne seen ngëm agna ci donte dañ leen di dakk seen place it faw ñu julli du ñepp ñew kon kenn ku ci nekk am na lor ji fo xamne fa la ci sa katan mëna yam seen ngëm fi la may fofu ngay yëm lo ci wañi nak yalla xamna ko bo gisee ñu ne yalla kum layol yey la ndax santul nit ci luddul lim man waye li nga man lepp bo ci wañe ben ben ku te fi ko ndan kon li nga man lepp nang ko def lol la yalla sante ka yi nak dafa bari ci mënul envisage ñepp expliquer ko waye julit dina xamne li devaru yalla yalla ñuko
1: bas ñuko xamne ko
0: na def ben proportion bu la xamne dama len koy garal rek mbiru diine rawat ne mbiru julli amna delicatesse bu ci nek bo xamne laaj ne itewo man damay proposer bu len nexé bu ngeen mëne am ay classe wala bëreb yo xamne man nañ len
2: ñoo bu le def na ak sé gul
0: simple na ni ci gis waye yombul mu jafara ndax njumte yi nañ koy laqar ci fenn fu fi nek ci phase prière ba muy jeex ci tambul bi fam yam bu ci nek amna nañ ko wara defare te dañ koy laaj ëlëk koor nonu ak bëpp ci dal defena lu
2: mom ñu
0: ñu ñu ñu ñu waaw bu ko defé man li leen wutal ñu leen di jangal soit gratuitement soit modique bo xamné dañ ci jëndé ay crèche yi rek di leen jangal yoyu amna avantage yu bari da ngeen ci mëna faire ibji da ngeen ci mëna xamné seen diiné té jar na ko bon laaj ben bi modi
2: dañ ñëw ndax ki gañu kenn mëna ko ñaanal ko jëriñ wala deet
0: waaw waaw
2: kenn mënu ko jëriñ kenn dara daal
0: kenn mënu la jëriñ kenn dara mom soxla wul di wax laaj la boo xam ne tontu nañ ko daanaka téeméeri yoon nit niñ ko mën a jëriñe ci dundam nañ ko mën a jëriñe ci deem ko raw sallallahu alayhi wa sallam nee na néew ci biir bàmmeel mu ngi mel ne ci suux ci géej fexey boppam jeex na négatul lu dul ku ko soqali kon it néew bi si bàmmeelam négatul lu dul ku ko ñaanal mën nañ leen ci indil téeméeri hadis ak téeméeri xew-xew doom aadama ba ko yàlla sàkkee dugal ko ci boor doom aadama yi muy doom aadama la wekk mbiram yi ci ëpp ci doom aadama nit lépp lu mu am ci nit la ko jëlee lépp lu mu am ci moroomam itam la ko jëlee ba mu juddoo ñu da koo for réew li ko sang ko ñu da koy tudd ñu da koy feral ñu da koy sang ñu da koy wat ñu da koy defal lépp ñu da koy jàngal lu mu xam gisul yàlla déggul yàlla lépp lu mu xam ci yàlla na muy jaamoo alquran ak lépp nit a ko koy xamal kon nit mënul jëriñ morom ma erreur bu ko gën a rëy amul fenn ku xamul daraa koy wax lépp li nga xam li ci yëpp njëriñ ak li ci lu la ci jëriñ lépp nit ci nit la ko jëlee nit la jàngal alquran nit la xamal na ngay jullee nit la xamal yàlla ne la yàlla am na nit la xamal ne la yonent am na ndax gisuloo leen déggulóo leen nit la jàngal alquran nit la jàngal hadis nit la jàngal fiqh nit la jàngal tawhid jàngal la tasawuf nit la xamal na ngay jullee na ngay woore lépp loo def nit la ko jëlee boo fi jógee lu waral ñuy jullee néew néew bi jëfam jeex na nga di ko wutal di ko sàkkul ak njëg ciy tëdd sa jaam la sa doomu jaam la sa doomu jaam bu jigéen la daana seede ne amul benn boor bur burul yow yow dong dong amuloo ku la bokkaaleel loolu lu tax nga di ko seedeel bu nit mënula jëriñ dara moroomam kon loolu lu muy jëriñ xanaa yàlla war xam na ne ndax nit ki lii bu ko seede woon wala seede wu ko seede na ne Mouhamad sab jaam la di sa ndaw loo yónni
1: yaaxu gën a xam. Su fekkee ne daana rafetal yàlla na nga dolli rafet rafetam yi, kooku jëriñuloo ko. Su fekkee ne daana rafetal yàlla na nga dolli rafetam rafet rafetam yi. Su fekkee ne daana jëf jëf yu ñaaw yàlla na nga ko jéggal jëfam yu ñaaw yi. Loolu njëriñ loolu fu mu yemi ñu bañ ko ba ne duhaul muumini lil muumini an zahri ghaybin la yarudduhu llah. Ñaan gu jullit ñaanal morom jullitam ci fàddoom, maanaam teewul mu fàttali ko rek ñaanal ko suñ borom du ko delloo. Kon nit ki bu mun la jëriñ moroomam, kon ñaan gi lu muy jëriñ nit ki ma di xamal ne waaw nit bu munul jëriñal moroomam dara, ku ko wax weddina wax yàlla, waxe ma weddina wax yonente bi, ndax ramm suñ borom a ko saxal ci alxuraan yonente bi saxal ko ci lu ëpp téeméeri xadis. Sallallahu alayhi wa sallam xamle na ne yonente yi daañu ramm, malaayika yi daañu ramm, ulamaa yi daañu ramm, awliyaa yi daañu ramm, ba si jullit ñu baax ñi saalihoon yi sax daañu ramm, doom ju ay waajuram gërëm sax dana ramm. Hadis bi nee na yowmal xiyaam ñi dugg àjjana nit dana ci sëpp ci miirub laaraaf bi séparé àjjana ak safara, yër gis ci nit koo xam ne ko ey yow xam nga ma, mu ne ko déedéet, mu ne ko yow de am na benn gis nga dox ba mar, man maa la may ndox nga naan, ndax doo ma saraful doo ma ñaanal sa borom mu jéggal ma génn. Mu ne ko yow li nga def ba suñ borom indi la fii ndax ñeme naa ko, mu ne ko dimbali ma rek. Mu ne suñ borom man de jaaxle naa kii day am na xaq bu ma ko ameel, ndax mas na maa mar, mas naa mar mu may ma ndox, wala aajo sàngam mas na ma cee dimbali. Mu ne naa la wax ndax nga jéggal ko, te man ñemewuma laa wax dara. Mu ne ko ah kay danaa ko jéggal, jéggal naa ko na génn. Nit mënul jëriñ moroom a dara, nit mënul a jëriñ moroom a dara ëpp nay wax. Dama ne yóbbu nit àjjana ak soppi nit muy yonent ku dul woon yonent, lu ci gën a yomb. Moussa bi mu taxawee ak suñ borom ne ko haruna axi usdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka kasiran wa nadhkuruka kasiran inna kunta bina basiran. Daf ne ko qaduti tasulaka ya Moussa. Haruna nekkul woon yonent, waaye bi Moussa bi ko suñ borom yónnee mu ne ko sama lamiñ dafa teq, te fee nga ma yónni rayoon naa fa nit, te ragal naa bu ma fa demee. Haruna mii sama mbokk la, noo bokk ndey ak bàyyi, boole ko ci sama mbir, mu nekk yonent di ma dëgëral di ma dimbali. Mu ne ko may nañ la li nga laaj. Haruna daal di nekk yonent. Am na yu bari yoo xam ne dëgg la, yoo xam ne ku teg safara ma dugal ci sama loxo ci ne dëgg la, te du ma leen ko wax mukk, ndax du ngeen ko gëm, du dugg seen bopp. Suñ borom li mu feeñal, li mu feeñal bu dee benn lim nëbb fukki junniy milliards la, yoo xam ne jaam ñi duñ ko xam lu dul yomal xiyaam. Sallallahu alayhi wa sallam nee na yomal xiyaam jaam gën a taxaw ca kanamu balance ya. Ñu peese yiwam mu bari lool, fii ñëw ne ko ameeloon nga ma bor fay ma, ñu tibbi jox ko, fii ñëw ne ko saagawoon nga ma, ñu tibbi jox ko, fii ñëw ne ko xasoon nga ma, ñu tibbi jox, fii ñëw ne ko jëwoon nga ma, fii ne ko seetaanoon nga ma, te man maa dimbali te xàq jullit ak morom ma loola xaju ca, ñu tibbi jox ko, fii ne ko tongu woon nga ma daa nga ma romb daaw doo ma nuyu, ñu tibbi jox ko ba mu jeex takk. Keneen ñëw ne ko ah man kat ameeloon nga ma bor fay ma, mu ne ah amatuma dara de. Kooka ne suñ borom kii ameel na ma, te yow ku maanu ga na ma fay, ndax gannaaw baahima yi sax ku ci sax béjjën, sa morom saxul béjjën nga mbëkk ko fii bu yamal xiyaamee, moom ma saxul ween béjjën la ñuy saxal béjjën, yow ma saxoon béjjën ñu dindi say béjjën, mu mbëkk la nang ko mbëkki woon, ñu soogloo ne def ngelaw ngeen naaw, ndax baahima yi ñoom kenn du leen topp, kenn toggu leen def, duñ jam àjjana duñ jam safara, waaye kenn ku ci ameel sa morom xaq danga ko fay ci maanu suñ borom tabaraka wa taala. Kii na ma fay, suñ borom ne waaji ah moom de seetul dara de ah waaw, waaye man de baaluma ko. Suñ borom ne ko toogal mu toog, mu ne ko téenal xool asamaan, wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la de. Mu téen ne ko loo gis, mu ne la ilaha kër gii ma gis day man de xawma ban yonente ko moom wala ban malaayika, waaye moo gën a texe ci moroomam yi. Waaw ku ko moom, mu ne ko ki am njëgam ah kër gii kenn dafa mën a am njëgam, mu ne ko yow de am nga njëgam. Mu ne ko man mii am naa njëgam, mu ne ko waaw. Mu ne ko luy njëgam, mu ne ko nga baal sa mbokk mii. Mu ne ko su ma ko baalee moom kër gi, mu ne ko waaw waaw, mu ne ko baal naa ko, mu ne ko jàppal ci loxom ngeen àjj dem, ngeen ànd dem àjjana. sallallahu alayhi wasallam ko nek yermane sun borom yaatu na yaatu bo xamne bu ko dom adamay xamone dana ki waye nak mbugelam itam akug mandom reyna rey go xamne dis na dis go xamne bu ko jamni xamone waye dama ne nit ko xam xamé ñew ne atana li yendeen mako ta xam bopam xam disay li muy yenu ka atanul ñaari kilo bu ca yonam nek nako baye ko yenam bu ko yene lo tam dem mokoy yek bu ko yobbo fam ko jeme moma affaire ma bo demon ci all bi ba janlo gayne ñine fi re gayne jigeewu fi nga ñew ne gis na gay ñu la dede pour yene no gis nga gayne mën lo ko prouvé waye yow mi gis gayne yow amulé sik sak ci ne mom gis nga gayne mom yow yu bari non la démé mën lo ko démontrer tay bari sax daño téré ko démontrer yenn yi kenn mënu ko démontrer waye ki dem ba am ci yaqin mu wor ko mom wor go xamné gi nim ko woré né fukk gëna bari ben lako woré du ci am sik sak mukk non la mbiri démé di gëna gatt sun borom masna ray ñi mu bindo ñepp ci kaw suuf ngir ben jamm muy noor alayhi salatu wassalam kon ku ne doom adamay ëppalenté wuñu wala mananté wuñu wala ëppanté wuñu ay sañ sañ ak man man da nga xamul ndax fi ci aduna rek buñ sété da nga gis na lu ci ne amul lu ci lenn lu ci yalla yemalé ñi dañuy am katan ba mëna yëkëti téméri kilo légui ñi nga xamné mënu ñu yëkëti ñaari kilo nga xamné ñoo ñi dé seen katan ëppanté ñi wër bay tepp di dal ñi ñu di len dogalé xam nga ni ñoo ñi day seen wër ëppanté nak ñi ndjol ba rusa genn ñi gatt ba rusa genn ñi gudd fan ba dund romb téméré at ñi juddu dé ñi ñak wërse ba xam duñ nopp lu ci liggéey ta duñ am dara ñi nga xam né duñ sonni mëna dundal seen téméré morom fukki at jinni at té alquran néna wala al-akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdilan al-akhirah kat ci la gëna rawante ba rawé ci la ëppalante ba rawé ci la lepp rawante kon nak ku deg alquran da nga xamne sun borom bur la ndax mom dafa libre luko sob def amul ben regal bu ko teunk tek tabem yemiul fenn te du jexal dara te luko sob lay def koku nak ku meuna xam lu muy def ak lu mudul def kuko umple rek fek na nak diina dafa yaatu geej la geej go xamne ay tabaqat la tabqa bu nek ak ñeca nek ak fañ ca nek bañiko ba kumul awliya yi sax bokkuñu ay nanin bokkuñu ay doxalin kenn ku nek ak sa méthode kenn ku ci nek ak fala yalla fetele sun borom tabarak wa taala dafa sak jagle dana fek sax ki gën mu may ki ñu gën lu ëpp la may ke gën cheikh ahmed tijani neena radiyallahu anhu tok na ay talibam tok diw sangam ma gis la ko yalla dencal ci al-akhirah te nekul nit ku mel nan ludul nit ñi daj aduna ay diw li la yalla def xana do ma ci may manam di xamal nit ñi nek na lu reey la ko sun borom dencal sun borom kumpam yi jammu ko xam li gëna rafet te gëna jup moy mandu sun borom tabaaraku wa ta'ala ci jagle lima waxon ne li arab wax yulujul nahara yujadu fi nahri ma la yujadu fi al-bahri da nga fekk ci dex lo xamne do ko fekk ci geej sax mo gën rew waye dex amna lu geej amul sayyidina umar sun borom may nako mbedd mum soobu setané daw genn te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom may ko lolou te moko gën bu yamal khiyamé musa rekay sax sikim kenen du sax sikim sun borom ko jaglél lenen la jaglé sax buñ ko diilim rek fi lañuy fanan yenn du jeex sun borom luko soob rek la jité luko soob amna bo sété qulub li abi talib ibn al-makki nena inna lillahi ibadan law sa'aluhu an la yuqima sa'at lam yuqimha sun borom amna jam ñoo xamne buñ nek won ngal la bu sa taxaw mukk sun borom fomu yamal khiyam mune inna lillahi ibadan ku koy wedna sét abu talib ibn al-makki moko bind te ci rijalullahi la bok sun borom sakana jam ñoo xamne buñ ko ne won baral iblis mu bal ko kan musuko deg munuma nangam ken munuko awma nangam ken amuko xawma nangam ken xamuko dara gënuko dik ndof gisuma nangam ken gisuko du yoon dama bëgg nun jaam ñi nan yam fan wara yam nan julli wor nat muru koor matal charte l'islam yi ken ku ci nek nak nga nek ci la doy rek ken ku ci nek rek nga nek ci la doy bu ko defé kenn ku nek saxel dina dal bu yamal xiyamé yalla sun borom até jam ñi mom mom lolu lolu wala dong la du walu kenen walu sun borom la du walu kenen benen jam mu ko até benen bi li gëna li dal moy doom adama mën na jëriñ morom ma danaka jëriñ doom adama yépp yépp danaka sax mën nga né kudul rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci sa morom jam la ko sun borom def te yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax sun borom nena ko wattabi millata ibrahima hanifan topal yonu ibrahima kon doom adama mënu la gën doom adama yi njëriñam ak leppam na yalla ci la ko yalla def sun borom sax nena tabaarak wa ta'ala sama jam bi luma ko defal buma santé te santul kama ko jaarale ci loxom santuma kon nak yalla limu indi ci adna daf ko jaarale ci loxoy jam ba ci texe gi ñi texe ëlëk daf ko jaarale ci loxoy jam ndax ki la xamal yalla xamal la sharia xamal la rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamal la alquran nonu mu la ko xamalé mu defat sa diiné ni ngay waxé né ulama wi ñu amé loi awliya yi ño amé haqa'iq ño amé kumpa gi nga xamné yamal xiyam rek lay feñ yamal xiyam rek lay feñ dañ na law kushifa sirrul wali la ubida buñu wuñi won mbotu waliyu doom adam yi dañ koy jaamu ndax lu tuti limu feñal ci isa rek ci lu nuro wala mbiri doom adam bari na ñu ci reer loru ci ba tek ko doomi yalla kon nak doom adam lu ñe wax ci bopam yu bari mënu ko dégg ay nak ñu xamné rek nak funu lu ñu xamné suñu xamama fa agul suñu xam fala yam rek no yam fi rek agunu fa kon waye nak ñu am mandu rek bayyi nona rek bo legge lepp dana feñ ñaare jeexna la ci waji koko wa ah wa wa wa ñu ci sen alaykum assalam sen jere bismillah ana kiba micro ba am nga mo ba résulte ah oui amna solo alaykum
3: assalam
1: lim ñëk wax question conférence yi def diko bind
2: pour ñu bañ na dëgg pour ñu wax ni mëna dëgg dëgg pour ñu bañ na dëgg dëgg dëgg dëgg na waaw am na ko waaw mbolam ñen ballu dañ wax ne légui ci kaw bu suñu bi noppé ci wax ji xeyna niñ ko bëggé won yépp duñ ko mën ndax coupure bi ñeneen ñu lay laaj itam képp kuy laaj talaaj bañu gudd ndax léegi 2h moy 10 lañ wax léegi ne jotna fuñu bañ fi téy sëñ bi lu gëna yàgg ngeen ballu nag ci lool
1: laaj bu jëkk bi bu am am solo la wax na dëgg yàgg naa ko xalaat am na ñu bari ñu ma ko suggéré moo di conférence yi bare na nit ñi gis nañ ne am na njëriñ maanaam suñ ko bindoon mu nekk ay brochure yoo xam ne dañ koy commercialiser ngir def ko prix bu abordable ngir ñëpp mën koo am nga xam ne lu ñu wax comme ni tubaab di wax ne lu ñu wax day naaw lu ñu bind des nga xam ne nit kon waxtu bu ko neexee rek mën na delloo si conférence bu ko neex mel ni daf koy dégluwaat ba loolu tax na sax am na benn la daayira des étudiants de Dakar demoon nañu ba jël cassette yi di ko transcrire di ko bind ba bind nañ ci ay yenti conférence yu bari waaye àggul fii sax ci Louga it am na fi ñoo xam ne ñoom it jógoon nañ ñoom Ablaye Diop ba am Thierno Thiam tàmbali woon ñoom it di ko transcrire waaye ñoom it xaw ma ay ñetti conférence ak ñaar yu mel noonu lañ ci def ci ndax man toujours ñaare bu may def conférence bi grande ligne rek laay noté waaw li ci ëpp du ma ko bind dama koy wax noonu rek ba tax na duñ mën a fabaat li ma bindoon daanaka ki koy yër du ko jëriñ lu bari dana xam li li di ko xam bu fekkoon nag dañ koo bindoon mooy xalaat bi nga xam ne ci la njëriñ di ëppee man yàgg na ma di toog jotaay yu mel nii conférence ay at la cassette yi sax léegi da nga gis ko ne am naa ci téeméer ak nangam ñi am si juróom-benn fukk ñi am si ñeen fukk defe naa ne bitim réew sax nag la gën a baree ndax ñooñu nga xam ne dañoo nekkatul Sénégal di nam réew mi ak di nam diine ci ndax dañuy jaxasoog nekk si nit ñi leen di wër di nit ñoo xam duñu niti diine dañuy xër ci dégg lu jëm ci diine ñoom ñoo gën a bari sax ñoom luñ ci am fekk na it am ñeneen ñoo xam ne dañu wax ne conférence yi sax moom amul morom ndax bande yi moo ko gën a dimbali
0: bo ci bëgg dégg boko jëndé dégg ko wayé bind yitam ay brochure dana ci bax ko kitam am nañ koy wax xeyna bindaguma lu bari ci ëpp lu ñu conférence ay traduction ci ëpp waye yoy yëpp du lo xamné li xalaatuma ko wala fassuma ko yéene fekk na dañuy ñaan yalla dund bu gën yag ndax xeyna conférence sax man na am légui jamono dina ñëw bo xamné duma man diko defati sama jot ak sama man duma ko mayeti waye xeyna bind bi boba ci stade bind amna sax naar yo xamné yu joge bitim rew ñu ngën fi semaine culturelle bino amé ay jotaay ñom waxtaan dañ ma doon laaj ndax yaangi bind lu bari wala deet bu be dama li nga xamalon né bind mom dañ koy jublo yéete ak yok xam xamu ñeneen ak woné sa xalaat waye ñi nga xamné ñom ngay bindal daf melne pédagogie la nga sét li ñu gëna aajo wo ma gis né manam notion première notion yi élémentaire ci diiné li ñu gëna aajo wo ma gis né amna yu bari yu ci bind mané kon ñëk traduire yoyu nga xamné nécessité la ma ñëk ko traduire bañu mëna xam li ci nekk ba nopi nak soga bind non la ko gisé won ñeen way xalaat bi ngeen am am na ko ma ngi koy ñaan yalla xamal leen ni ñeen dana di def ay conférence dana di traduire ay ouvrages yo xamne dañ ko def ci loi islamique pour di xamlé sharia li yalla diglé ak lim téré loolu itam alhamdullilah yaakar na ne xeyna lima ci defagul ba batama gis benen bo xamne momit laaj na lool waye fi ñu tollu ma ngi on ci stade batay conférence nga xamne danaka ci la tambalé won waye lima ñaan yalla moy ci biir bu baña yag li ci teggu di bind rek ba defé conférence nak légui dana mëna wañi ko xam nga sax dana di amati wala deet xeyna leg leg ay causeur li ci ay yennati jamono moy laaj 2.6
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Lergui FM.
5: Sama wër gu yaram do daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res fièvre la fagne ak ci sakkat bu tarbi ginaaw loolu yobbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñaqu ci bari bu fajukaay bi ma gën a jege bi mu amee weer ak genn wàll mu jël ñaqu exavalon 1 ngir aar ko ci waxu feebaru jàddaaxal jàmbataan feebaru meningite feebaru res feebaru lafañ jël ñaq yi koy aar si feebaru dënn ak biir yuy daw yi ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñaq yi ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñaqaat ko bi mu amee juróom ñeenti weer jël ñaq RR1 ak VAA ñaq yi koy aar si ngas ak rubéol ak feebaru pays su yeggee fukki weer ak juróom mu tolanti ñaq exavalon 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéol bu ñu fàtte itam ñaq xale yu jigéen yi am juróom ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen ci cancéru col de l'utérus ku ci ñaqu xaar juróom benn weer tollanti ko ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi damay toppate matal ñaq yi ni mu ware.
6: Salaam mbokk yi Taysir Hightech Taysir Hightech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bile xibaar bu yees bile ak Taysir Hightech bu indee li ko dale 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga mën koy fay ndank ci diirub ñeenti weer ba juróom benn weer maanaam diirub 17 semaine ba 26 semaine bépp téléphone tegnoo boo soxla muy modèle pop spark come on ba ci tablette Tecno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir Hightech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pencum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci Arabie man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom benn wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech ken duma fa jitu
4: فهذا نظم أسماء أهل بدر الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: بلغ صلاتي بسلام ولجميع الآل وصحب الكرام يا ربي صل ثم سلم سرمدا عليه بالآل ومن به هدى من آله وصحبه ونجني بجاهه من شر كل الزمن أجب وكن معي وكن لي أبدا وصليا عليه واكفني عيدا بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أقول تائبا من العيوب إلى الغفور العالم الغيوب يا ربي لاغفر ولوالدي والمسلمين وليقبل سعيا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وامه بجاه عيوبي وصل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاه قلوب جميع من أرادوا هدمي منصرفات إلى نصرتي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تقلب بها قلوب أعدائي إلى عوني بما شئت وكيف شئت وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعصمني من جميع ما نووا فيه من السوء أبدا اللهم إن الناس اتخذوا اليهود والنصارى أولياء وأنا أقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فكن لي وليا وكن لي نصيرا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم إني أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
1: mu dem ba goor gogu eumbal ko ba nopi bañ eumbu ba biko president daire bi yegge ne ko waxal ne mala eumbal mu daari koy siwel tawre na ciob bay ah jeewriñ waye neena jeewriñ ci bopam moko ne xan yoyé ci la gis seigne touba jaharal wa seigne touba lu ci yonam ha yow mi nangu eumbu bo xamne wornal ne laalo ci sa yon nikku ci ba nopi nak bëgg wo Seigne Touba di manam melni kuy jema dolel sa lol yi nga def parce que ko ëmbul nga len mako ëmbal neel mala ëmbal lolou suma bañu tona wax yenn kaddu ndax joy wax joju ndax deug la wala deug lolou mu wax neel mala ëmbal ndax moko ëmbal dedet lolou leer na ñoñi leer na ko mom ndaw ci leer na ko ko ëmbal leer na jeewrin mi waye jeewri liko ci duggal neena da bëgg protéger ki na ci daayira waye nak protection ndax yegg na fofu manam sutura yegg na ci ba keneen eumbal ko bañ ko ngeñu ne ko neel mala eumbal man jeewri mbokk yi lolu netli ko sax ci TikTok gi ay niteki nit diko deg diko setan te kikoy wax diko halu diko xone boko xole sol na ci lu talibé ba tek mbaxana mu jek ma sha Allah bo nopi yori terim ay terim ci gannaawum waye boy xol ni image ak poste bi discours ba deluk discours bi mu wax lolu mu netti dara jegu ci dara ba dara bolo kon maangi jema soñ maangi fatali daayira ñu jema set nuñu mëna waxtané ak membre daayira bi waye nak du waxtan rek da waxtan ndax daayira bu ci nek ñaar dañ lañ soñé ñom soñé lañ ko tuddé buñu dajé fenn bala ñoo dem buñ na nek fi bo nopp def seen kurel dañ lañ soñé waye nak ki soñé moy kan ndax mom soñu na hein ku soñu bu soñé soñam bu baax xam nga ne jeewrin buy nangoo ci buntu sutural nangoo jël biir boo xam ne laaloo ca kooku buy soññee fa muy jëme nit ña du doon fu baax bu nopp ma ngay dooleel loolu mu def ci ne booba la masa gis Seigne Touba jaharal moom daal nee na gis na Seigne Touba jaharal gis jaharal nag mooy nga gis ko ni ngay gisee kuy dund taxaw ci sa kanam mu bëgg dooleel ne aar googu mu aar ak sutural gi mu sutural membre daayiraam boobu yi ci ëmbam bobu ka fa ko defalon bañ ka mom mu nangu ko ngir sutural ko ci la amé dal ci la amé dal waccu way bu tol ni seigne ba gis seigne ba jaaré seigne ba feñ ko jaaré bokk yi lolu lolu wax yi rek dëgg yalla wax gi dafa ñaaw amu tegg amu sutura xam xamé wu xam xamé ma nga ñaan ci wax li yalla yalla numa deg ndax mu sétat discoursam mu sétat bopam ku fréquent la nak ci TikTok manon na la wax page TikTok am lam ci bind manon na la ko wax waye damay bañ togn en tout cas wax jim wax mom manes na ci waxtan mo tuddu turam duma tuddu page bi nek duma la lennam waye nak limu wax mom du yefam yefi ñepp la ci li lay wax ben xaj bi dana ci waxe ci turu l'islam bëgg ngay ëmbël diko bañ l'islam bo ëmbalé ko xamné mayu ñu lo boko bañé tégaté ci ñaari bakkar nga def ñaari bakkar bu fekké yow dom ji woru ci sa ndig la jogi sa lolu légui ah jigen bu fekké tane nang na la jox bopam te mayu ñu lo ko man nga am sikki sak ndax man nako jox keneen ko fi jigen ñu mat nañ fay ye goor waru la wurtu fiq yow len waru la fete fen ba nga diko jox sa bop te mayu ñu lo ndax boko defé koolu daan lay jogé sa digël mom ndax lu mëna fiq yow lu mëna mëna jëriñ keneen mëna la jëriñ lu ko kon boko joxé sa bop te mayeguñu lako man bu am xélam guddé dara man na japp né man nga ko fiq ci rek kon koku bañam gi sax danañ ko ci yedde gannaaw laal na rek soñatu la bañ juroomi nit buñ bokkon xam benn jigéen bu ëmbé kum ko tajé ñi rek man nañu japp na yalla ba kéré muy leer né du yow gannaaw laal nga rek soñatu bañ waye nak juroomi nit buñ bokké xam benn jigéen bu jigéen bu ëmbé xañ na man na xam jamono ya koy lolay dal ah fam toll won ak kam mu joonu fexal fofu rek lay jaar waye man na doon nak ku ne man na doon ku ne hein ndala xam na dañ ta teggu pot ku ñew tank naan ndala bu jexé kenn jexul ko ñeké naan ñepp ko jexal kon jigeen ñi war nañu moytu genn baax genn mbokk yi gatcha dong mu lay indi gatcha dong lay jur ci goor gi ak ci jigeen ñu lay julli lay dañu wara delu ci jangale l'islam l'islam da bëgg bo bëggé kenn ngir soxna wala ngir jëkkeer tel ko boko xémé né tel ko présenter say client yow jigen ji bu nangu mukk bi dem ak dik ak goor te wo ko seen kër nuyolé ko ak say client da boko xasse nuyolé ak ñom nga téyé sa bop bu mu la woté fenn ba nga dem yidi bum la invité fenn ba nga dem il faut nga won ko fulat fayda ak ngor cher ci nala wala wax na la li bëgg ci yow li yene ji am ci yow nangul nga ko ko ne nga ko ñëwal suñu kër mu ñëwal ak samay kilifa bo xasse ñëw te yel sa bop ci mom bum la invité genn cham wala genn magal wala dara ba nga dem dox fekkulen yeggulen fofu da nga wara tey sa bop ni la ko maye nak sa soxna waye mbokk yi genn du jikko nit ku bax ñaare def ko jël ci ndamit lu jaxé la ndax ke genn mom ñaare bu biiralu fi dana lalu wërta lal wala mo jégé ku bëggu jégé ndax dëgg la ñaalo aram na waye jégé gi dafa aram jégé gi sax la yalla téré té ko bëgg ak luñ la ko luñ la wolu wolu lula ay mbokkam baye ak mom ngir li nga ci bëgg warul mëna tax nak ñu lay baye mom ngay yenn ko fanan yu gën Dakar ba Touba di magal ñu def ñaari fan ba ñet andak koy genn lolu aram la lu bon la lolu lu bon la ñu ci koy julit té ñun suñu sëriñ ak baño ak bañam lu bon dafa yeggon ci dawul masala ci lu yalla tare Cheikh Amadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi barakati dawul masla ci lu yalla téré dedet dawul masla ci lu yalla téré masla am yegutul fofu lu gëna ndaw sagne yeexa julli rek day manam da ci mermit bu wax ak mom no xamné koko man na jappalé ah waaw xana ci rusé man ma defé dama fonk yeexi julli rek wala yenn yi nga xamné sax du lu fess xétu ciagante la da ci songu nit ba nga defé né ki xamulo won waxuma laaj nak yegg ci yenn dayo yi bokk lolu ku ko def nit ci way bu jofu di teul ya ko ki né bam defé loli bam nango ëmbu membre daaira bobu yi talalu ko musallal xarit musu ko xam waye ke ko eubal da ko bañ rek mu bëgg ko yir bam nango lola neena la gis Seydou Touba jaara koku mi ngi togn Seydou Touba de mi ngi ni togn ñun mourid yépp nak ñun ñepp la togn mi ngi togn julit yépp ndax bu ci tuddé Seydou Touba ba nopi jox bopam ci rub gis ko jaaran nit ñang koy gën di may gis ko jaaran mom lolu waccu way bu reey la mu bëgg na jox ko bopam te tuddi ci li manam li mu nangul ndaw ci nango jël eumum te musta la ndaw ci da bëgg wax na lolo tax lolo lutax muy tax hein lu bon kenn mënu ci gisu nit ku baax waxuma la nit ku baax ku fi joggé nangam ak sékata ngay gis ko jaara lolo ku ko wax say wax kenn duggu wax joju ëpp na netal wax joju du wax ju taxaw deugul Seydou Touba kam ni feñu jaharam du doon kuy wax lu amul du doon kuy askan bopam ci ak moy yalla go xamne laalu ci lolou du Seydou Touba lolou du Seydou Touba lolou du mbirem kon wax joji wax ji lepp awra la ko wax joom na seyit ab discoursum warna ko soppi warna ko changer deglu nako ay yoon balay gi mangé vidéo da mangi ci yenen poste yu muy poste way ay waxam da naka do ko xawdi ndax ñun kiñ am manam xal dal lay wax ñun kiñ am kenn amu wa legi ki nga am kenn amu ko yow do fexé ba yow tam nonu mu rawé nga rawé ko ci nit yi han kiñ am kenn amu mom mbirum kenn xam mom limuy def ak wayam lay rek lay wax yoy rek lay wax waxam dal do ci deg dara lo meuna xam waye li mom dafa nek lo xamne ñepp war nañ ci yëkëti seen tam ndax ñu gëm ci waro daayireey nañuy fexé ba côté culturel bi jangalema man dama koy wax mo toll ku bok ci daayira mourid ñetti at ñent ci jango téré xam xam Seydou Touba ba jéxal daayira ba jëriñu lu bari hein ay talibay Seydou ci dajalo ci mbenn mbolo di dajalo bon benn yoon par semaine amna ci daayira yo xane ñaar yoon amna ci yo xane dañuy def ñaar ak yeneen guddu yi ñi dajé ba nopi nak musuñu xalaata jang tafawdu sihar yahurun nafis ben téré bu leen di jangal diiné wala bu leen di jangal histoire Cheikh Amadou Bamba seen yu nek ci mon dal daayira yu ci bari seen bir lenn bu ñëwé dal da lañ def seen kurel jang buñ noppé jëwriñ ji soñé wa mbokk yi jëwriñ ji bu soñé lima ko waxa ku soñu wut mën ta soñé ta xam nga né wax ji ki nango def li bay nango jël ëmb bu xane laalu ci ki mën ta soñu kenn ki mënul soñu kenn te bokay set bari na ci soññakar yi ñoo xane soññoguñ dañu wara jàng dañu wara gëstu ji te ñu bayyi kiman yi ñi gëna notal ñu bari ci sambaas gi ay kiman waye mbokk ñu del ci li waral wañ señ bobu ci poste li ci netti li war nañu yedd ndaw soosi ndaw si bokku ci daayira bonop xamul lu ab daayira nek ci daayira bi tax ba nopi kenn xamul ko lam wara xam jikko bu gënta baax soppi ku bay na nga genn bañ koy biral ndaw soso war na sétat bokk daayira bobu jeriñu ko dara waye jeewriñ joji yoré mbolo murik yoré ndaway Serigne Touba jangalu len lañ wara xam yewu len ci diine beugulo len diine l'islam bañuy nango ne ci daayira bu la fi di genn bay bir batay jeewriñ joji

0: neew lu mu sa raxé ba tol né xaru tandarma kon nako def ci wax abbad bu tey hadith bi bukhari ak muslim ni tele nañ ko qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ittaqun nar walaw bi siqati tamratin faman lam yajid siqata tamratin fa bi kalimatin tayyibah rawahu al-bukhari wa muslim waxtu julli suba waxtam na tabi 5h39 juromi waxtu yu tegal fan wéré simili ak jurom ñent tisbar 13h38 ben waxtu wu tegal fan wéré simili ak jurom ñet takusan 16h38 ñent waxtu yu tegal fan wéré simili ak jurom ñet timis 19h31 juroom ñaari waxtu yu tegal fanweeri simili ak benn ge 20h42 juroom ñett waxtu yu tegal ñen fukki simili ak ñaar loolu mooy waxtu julli yi si Touba ak li ko wër bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom ñaari kilomètre dina wàññil benn simili soo ko féetee sowu ñaar fukk ak juróom ñaari kilomètre dina yokkal benn simili soo ko féetee Saloum wala Gannaar 100 kilomètres dina yokkal benn simili jant bi dana fenk 6h54 juróom benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak ñeent di so 19h27 juróom ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juróom ñaar yàlla nanu yàlla nangul te nangul leen amin
1: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenté len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëk ñu ngi ak señ bi
2: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq da ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamna da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamni nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yomuna do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala bëcëk gi ak waxtu ko soxla rek misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay fajj gaawa yegg gaawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gaagne amul lo xamné da jeexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sécheur gi defar ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximani waaw place mafal mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah taala dela leral pour wax la garab gi yep ak ni ngi koy jele mu gëna leer ci yow inshallah taala
1: jeureje mbokk yi kon mi ngogule lolou mom moy garab yi nga xamni kon mom la len sen mbokum talibé cheikh sidine mokhtar sille sibtul amin indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañu aminew katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamni daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wor man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lajté placeu mafal jey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
3: kun fa yakul la dame kham kham bi kamam balik sirf alquran hakim serign bar
4: anzalni khayra khadim almustafa
5: sunu café xelkom di café 100% naturel waaw café Touba gu raxul dara yow mi bëgg café Touba rek café gu neex fort lépp naturel sunu café xelkom la lay digal mooy café gi ñëpp taamu bitim réew lañu ko jëlee indi ko fii ci Sénégal tànnu ko raxas ko ba mu set saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sell sett jaar yoon te ñu xam café te mën ko muy waa kër Serigne Saliou Mbake sunu café xelkom disponible na au Sénégal ci mbooleem boutique yi ak marché yi yow mi am màggal gàmm wala cant wala événement bu mënti doon doon wala nga bëgg café goy nan sa bi kër wala café go téxalé say gan suñu café xel ko mo ci mëne xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1

0: tamoy dekk bi di Touba ñi tam fi bari te ñu ko waxé né baba fekk na lu mat ñaari xaji benn bi muy ñi jàngalé ñi tarbiyo ñi leen di tarbiyo ak ñi nga xaye bokku ci benn xam nga né ñoo ñu ci ñun taxaso day doy war kon bi nga xamé né yalla dogal na mu né ci lool nak nga xamné légui kon dem ji mo mënta ñak té mo ñum ko bëggé moy Cheikh Rahman Lo di jàngalé alcorane Seigne Ibrahima Fatim Mbacké di jàngalé xam xam mu and ak ñom ñiss ñom ci sañ ci ba ki keneen ci njabot gi ak ñu amé njabot baña dem yow nga res Touba mom Seigne Mbacké Bousse nek magum njabot gi ñi siaré di ñew ci yow ak seeni hadiya ko bëgg yeggalé ci nun mu ñew ko bëggul mu yersi mu del lepp ki sunu depo ak seenu depo lay do maneku li day xalaat bo barkel la insha allah taala depo mom ci lola seen bi tambali di wacc ci ak neub ken xamuko ñu dul ñu ses ci mom bam deme ba ag dogom deggu degeer ki li té sama wayjur xamuko té modi nijaayam ndax dawul wax dara ci mom ci man doylo leppam ci man ba melni ku amul aajo ci man mo xamné mënta ñak mo xamal ko nijaayam bam ko xamalé mu tiss ci mom lool ngir lamu xamone ki firu bori jolof ak seenu ñaka mana muñ wote ni lalu seen bu soobe mom xamone nako te lolu taxna demuk seen bi tiss ko ndax kuy wote lolu darut lu ko jik kuy def taxwa lolu do la ko jik ndax kon la ngay ñay dajé rek moy ay non ngay am ñu neugutu wuy sa boté ño xay li ñu déggal ci dara motax mu wax lool woté motax mu né woté ñi naka nonu teul bi ya fa nek duñu tabbi ci seeni doom di leen joxé ak ñañu andal luñu muñ itam wote ñi nek bawal mu ragal ay ciow ak lo ci serigne bi ci ñoom mu téré ko ci ndank xamal ko sew a day rew yoya ngir yeg gum fay ngir yagum fa yag mom serigne musobe ak xam gum xamne li mu bëgg du depok seeni aada waye nak serigne bi day ku deugar lool te amuk doku melni mi ngi melne magi soufi ndax amuk dogu da bokku ci kessani seeni yoon wa fekki ak dogu ci mbir xetu murtar la ci ñom faat sax mo gëna yomb ci ñom lool motax serign bi fam mujjé modi dem and ak mbolo momu ci wéru kori atum bay sasin muy atum guni ñettémir ak fukk ak ñaar nax gisul ci bawal ben barab bo yello ak lim bëgg bam yégué jorof itam fa ay kessanam ak imamam nekkon lay mëna nek ndax yenen barab yi amuñu ndox mu wacci Mbacké Baari tambalé sañci bam waxé kenn ci jaraaf ya fa nek la ay wax yu ñagas tamulé feñ ñu tamul nan nun minunu ci sun talibi ñuy sakku ak nguur ci sun kaw ñi ay bur kep lañu ñew fi bëgg xëccoog nun sunu suuf si te loolu du mën a am li feek ñi ngi nekk ci seeni melaw yi ak yeneen xeeti wax yu mel noonu te yu mel noonu la nijaayam doon foog waaye sunu borom bu bëggee mbir da koy waajale ay sabab nee nañu isa aradallahu nasratan fadila tawiyat ata'ala lisanu hasan
1: Kenya FM.
0: Ya aradallahu nasra fadilatan tawiyat atta halaha lisan usal. Bu sunu borom namme talal ngeen lu mu taxañon da koy dogalé ci lamiñu ko iñaan. Da koy dogalé ci lamiñu ko iñaan. Ah ki ñaan li duguna. Ñu ngi commencé fiiré ci ko jortal di wax seen wax yo xamni wax yu doy war la te li rek moy li nijaayam gi son xamone ni min jolof xam ciosan ya xam seeni mbir aywa ya ci aju naw e bokku ci xewal yi sunu borom may serigne bi jaarale ko gimu ko jaarale fi muy jaarale ay xaritam sunnat laylati khad khala min qabl wa lam tajlis sunallahi tabdila walan tajida li sunnati llahi tabdila amul kenn ko massa jóg ngir jëm ci tabaraka taala te nattu ko ci ay noon ñu koy lor ngir fiir gu borom fiir gu boromum fiir ci moom bañ mu jeng wala muy wettili ko kudul moom léeg-léeg mu feeñ ci jalaal léeg-léeg mu feeñ ci jamaal bu feeñee ci jamaal nit ñi dañuy rot mel ay weñ ci ak tàggatam yërmandéem ju bari su ko defee muy texeel ci ñoom ñëpp ñamu namu ñu texe bu feeñee ci jalaal day am xol yu këpp ci ñoom doon ay noon ci ñoom duñu gis kenn warmaal ci ñoom duñu jàpp ne ca njub lañu nekk fu ñu tollu di leen ayibal ci seeni bopp ak seeni àndaloo li ci ëpp itam sunu borom da leen di wattu ba duñu leen mën a dara am na itam ñoo xam ne seeni noon dañuy am lañu bëggoon ci ñoom ci lu ñaaw ci saahir loolee nag yoonu mbugal ca ñooñee def lo ñaaw la inna minal mujrimina muntaqimuna
2: yene gi deglu tenier fm 88.6
0: kon serigne bi ñew na jolof nek fa am lay sañ ci kërëm nek fa ku njabotam ñi tanon ngir ñu dem e li modi mbirum serigne bi ak ñima andal ba muy doora ñëw jolof mbirum ñu nekkoon ci ginnaawam nag Serigne Bakki Bousse radiyallahu ta'ala nee na yeneen taalibi yi nekk feneen bu ñu déggee ne sëriñ bi dem na jolof dëkk fa ku nekk da ngay seet yoon wala gën a jege fekk ko yalwaankat yi itam tàmbaliin topp leen ñoom ñi nga xam ne soxlawuñu leen lu dul jëmmam ñëpp bàyyi Touba kenn dikkatu fi ku dul ku fi dëkk wala ku fi romb loolee sëriñ bi xalaatoon ci dëkk bi mel ne amul ndax mbir mi tikkeetul ci xalaat jiraaf yeneen réew yi itam képp ku ci gisoon lum gis jiraaf yeneen réew yi itam képp ku ci gisoon lum gis dolliku na képp ku ci gisutoon gis na léegi booleeg loolee ñu dégg ci moom ci boori jolof ñëpp jëm ci ay mbiram léegi moom soow li commencé bari dem lanteeg fekkalante bi ni ko xamé naka jek ni diko gisé ni ngir yak ngir jaxassé ko diko jabuli ci ak comme l'administration coloniale bi fi nekkone diko jabuli ci yenn boori adina yi fi nekkone diko jabuli ci yenn niti diine yi yoy nak mo dema ba bare ba lepp rek waye namme rek sunu borom ak lum ci anam boori ak geography buñu gisé li te ñoom ñu nekkon ñoñ ngannaay ki lolu kep lañuy dundu kep ku joyo ñoom wala ñu bañ ñu bañ dara ci mom dañuy dal ci kawam nangu alalam ray ko wala ñu japp ko lolu nekkon lu yagg ci ñoom lu ñuy donnante am nak ay kilifa yo xamne kenn du leen laal ci lenn lu ñaaw ndax dañuy xarito ak ñoom batay ku laqku ci ñoom melne nek bi sëriñ bi melne neeg bi sëriñ bi bokk loolu taxna ñu melne ku gëlem ci mbiram ak leneen lu ëpp te moddi ragal ngoro tubab yi ak seenu song ndax da bok ci aaday tubab bi français yi buñu noté sof dañuy jël ay kilifa yobuko fa ci ñom tek fa ngir yeureum leen ak wétir leen ngir xam lool doxalinu bor yi ak jaraaf yi ñodi ñi tubab yi fekkon sof ci ci ni loxo ñu def leen ay njit niñu ko baaxo def ñu nekk leen fi di leen leggeeyal di top seeni ndigal di bayyi seeni téré ñuy dogal lu leen neex ci ñoom ak ñeneen te kenn du leen téré subhana fahil lima yasaw bila munasa'in nañ ak yi yëpp rek mel ne am na lu nar a xew ndax xam nga tubaab bi moom noonu mu def nga xam ne fu mu dem ba occupé territoire boobu dafay jël seeni ndaw teg fa ñuy seeni bët di seeni nopp ci lépp luy xew ci réew mi ci képp koo xam ne ngay woote lu wuuteeg seeni xalaat mbaa ñu gis la nga yor mbooloo moo xam ne fiire nañ la àddina loola nag léegi tubaab yi ñuy def mooy jéema def wut ay renseignement séeréroo ñu xool ba xam yow ci sëg yëngoog sëg yi ci lan la jëm léegi ndegam buur yi mënatu ñoo def seeni aada jubon ñooñee ñu daan def julli ñi te moo di nangu seeni alal donte dañu leen di rey ngi ragal ko ñu gu ñu ragal tubaab yi léegi lañu tàmbali di leen xiirtal ci ñoom ci seeni kem kàttan ci pexe yi ak wor yi waaw kon nag tanbihun daqiqatun walam yakun qasdu haulaa lwusaraa'i بتسليط الدولة على المسلمين أن يستأزلوهم مرة لأنهم لم يصلوا تحت رعايتهم ولو على وجه أن قص وإنما قصدهم أن يجدوا سبيلا أغيرتك سو تجرافي أغيرتك سو جرافي نك خيرت الغوغي نرون خيرت التبابي كيكاو جلوني جلوني نرايلين نخ جلوني ki seenu kiliftéef lañu nekk donte topp ñu leen dëgg-dëgg waaye li ñu ci jublu moo di mën a am yoon wu ñuy jaar ba mën a nangu seeni alal léeg-léeg ñu ne leen diw da leen a bañ wala diw du fay xaalis bi ngeen di laaj weer maanaam li ñu tuddee galag wala diw wala bu dee galag wala galag def naa wolof la impôt rek taxi communal ki impôt yi rek wala diw mi ngi waajal fitna wala diw day yore ngànnaay wala day tàggat ay fas wala diw nit ñi dañ koo déggal wala diw ku bari mbooloo la waaye ay talibam dañ koy màggal lool waaw yi yëpp ay rapport la yoo xay nag tubaab bi dañ koy bind parce que ñoom ñoo leen koy wax léegi nag tubaab bi buñ rapport heure yëpp ñu ko dayee rek day dem ci coroner général ñu xol li légui ñu koy enquêté ba xam deug deug lan moy ki koy def djoudway bi lan la ndax dafa bëgg créer lu melni ben arme arme de guerre manam ben ki ñu ko tuddé manam équipe wala ñu ko mëna tuddé rek ab leul ngir rek dal ci seen kaw yépp tuba bi dañ ci am xalaat parce que ñi leen koy wax comme loolu lañ leen wax ñoy tam ñuy def seen ki bay li ci gëna doy war moy waye ay talibem dañ ko magal lool bo leen won xoos leen ci geejgi ñu xoos ko wala yenen wax yu mel nonu yo xamne dara lu ci deug ngir yaakar ñu ne leen dal leen ci kawam wala def leen ci mom seeni xalaat di rek modon wax ci ñu wax yeb ñu rek ngir ñu rek le seeni mbir rek ñi ñu dund ci adina rek di dund ci tapale ci tiaxan yu wax xamni kenn xamu señ bi fum na rayam te li rek señ bi rek moy ki ko fi meuna jele te ci anam bi rek la ko fi meuna jele te du doon lo xey day jël ngannaay di xex du ko def ci ben waye dana fexé ba non violence bobu mu doon wote te moy jamm am te lepp mu tek ko ci kaw pass pass ak ko yaram di lola nak mu melne day dafa woro ak ñom liñ fokk ci mom kon li lepp di lan ay diabolisation yo xamni ñu koy diaboliser digënté sëriñ bi ak tubab bi te ñi ko na du daalu ay sénégalais yu nekk ci réew mi te dund ci mbir mi ndax système bi boba non lay doxé muy système bu doy war li rep mo andi won lool comme colonisateur bi nak mom nima ko waxé légui ñiko représenté ci gox goxaat yi légui ñom information yi ngi koy jox tay nam xelam légui mom momitam légui info mu xol momitam ki yann yoon la mëna aw kene wax yu mel non yo xamni dara du ci dëkk ngir yaakar ñi leen dal leen ci kaw wala def leen ci mom seeni xalaat tuba bi sax te ñoo di france yi seenu gi yaw wessu na fofu ki doxalin waye ay wax yu bari ci ko xamne day wax ne yaw lay gëstul di la xolal faaw mu am lu mu def donte ben fan la rawante nak bu fekke kañuy waxal lola nekul koy jëflanteel te du ñew ci yow di sétal bopam waxtu nek ñu bon ñoy dox sa digg ak mom rawate nak batay buñ ko dé nurolé ñeneen ño xamné dañu amone mbolo te amone yu xewon ci ñom ñi ñuy ragal melne cheikh amul fouti radiyallahu ta'ala mi nga xamné ab tukurur lawon amone ay xaré yu amone kewet gamu nekkol ci daytali juroom ñaar fuk ci garday gi ginaawam tuti itam amona xaré yu amone salum ki malik ba mi nga xamné ñu gën ko xam ci mabba ay malik ba mi nga xamné ab walaf la gëna siiw ci mabba ci daytalu juroom ñet fuk ginaaw loolu itam ahmadou saykhou ba mi nga xamné tukulor la mom itam amona xaré di gëm ak ñañ jolof ak kadior ba mbiram jeexoon bisub samba sadio ci wetu luga ja ci daytali juroom ñin fukk ki yu melni nak lañu wëlbeuti tubaab yi ba mënu ñoo ñaka xol mbirum sëriñ bi ndax bo xolé ñetti mujahid yi mu ñu tuddu ñu doonoon ño xamni jambaara wo lañ won de amone ay arme bu deugar ko melni cheikh omar fouti waye xam nga tubaab bi ku ne xam na tubaab bi ni ñu radical won cheikh omar fouti bari won don wali wo xamni yoron secret touri yalla yu bari ay dina def nako rek waye tubaab bi yalla jay nako lolou ñepp xam ko waye ku melni mabba jexuba xam nga ni ci xaremba nga xamne mag ñi fi newon ñu bari lay la yobone digantel ak jolof bawal salum ñëpp fekki ko Saloum waye fa mu jëk wa siin rek gis nga ko kon gis nga ki Ahmadou Seyfa fa mu jëk wa Joro digënté wa Samba Sadio té moy fa mu jëk la fi mu jëk la Joro tubab bi ke Samba Sadio bo xolé yépp nak tubab bi bu ñu netlé té dossier yépp dajé ci ñom histoire yépp ñu jang ko lépp ñom ñoko dundu légui suñ ne leen légui nak dafa wara melni dafa wara am 4ème té moy ñentélu ñett ñoo ñu ko leen ñentél ku ñu wax Cheikh Ahmadou Bamba ko xamne mom itam boy xol sax mbolo mi ni ko gëmi gëmi ñe Sidi mbolo gëmi wuñ leen ko won kon ñoo ñu koku lolu da am lu def ci tuab bi haa kon ki yu mi ni nak lañu wëlbeete tuab bi ba mënu ñoo ñaka xol mbirum sëriñ bi ginaaw dogalub yalla bi nga xamne mo di sabab bi gëna deugër ba tax tuab bi diko séti mom mi diful kenn lu ko naqari képp kuy sakku àdduna sa digg ak moom mi ngi toll ne penkoog soowu wallahu ala ma naqul wala bu dul ko nag lii buur yu ndaw yi sax duñu ko seeti rawanti naag ñu mag ñi waaye lépp day dëggal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ñi gën a tar ay natt ci nit ñi ñoo di yonente yi ak wàllu yi topp ko gën a àgg top ko gën ak ko gën ak ko gën ndax li mbir mi wi ci xéer bi ndax li mbir mi wi ci xéer bi modi képp ko upp ak ngëm mom la aduna di gëna kep ci mom la tisi di gëna bari ci mom tak ka ko yes amna hadis bu ñew ci sahihu muslim ak yenen téré yantabi sallallahu alayhi wasallam ne aduna moli kasop ab julit te aljana ab yebar sunu borom neena alakhirah mo gën ki ñiko ragal te ñokoy mom kon dal yépp rek hadis yonenti wax إن أسد الناس بلاء أنبيائي فالأولياء ثم الأمثل فالأمثل يمنون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والآخرة عند ربك والآخرة عند ربك للمتقين أيوة فلما لم يكن دولة البت من نظر في أمر شيخه أغزو يرسلون إليه يستقدمونه إليهم رسولا بكتاب ثم رسول بكتاب مرتين أو مرات هو يتربص أمرا من ربه كونك ديغام نغور جي منو نيو نياك خول ميروم سيرين بي كون لي موكو اندي واي لفو ملني مباك مي داماي واخني وقت وي جيخنا ماخنا دا نجي نيو ان شاء الله مانغي سياري mbokk yépp rek bàyyiwuñ ñenn pu mbokk nekk rek ñu lay nuy di la ziara di la ñaanal tawfiq tey Cheikh Saadatu Daara yi di nuyu mbokki njàmbur yépp ñuy siaare mbokki Louga njàmbur mbokki Njaañ mbokki Ndéem Ñang mbokki Ndaawum Njaay Mam mbokki Kër Daam Kër Soleil Kër Mamour Guèye mbokki Kër Aalé mbokki Ndogal mbokki Thialé nak Lamdou Takou Bassab mbokki Ngeer Malala Kër Mañang Omar mbokki fa nekk yépp ñu ngi leen di nuyu mbokki ñoom rek loog li ko wër waaye mbokki Ndëkt Baye Samba Guèye mbokki Mbayeen ak Daru Gaye waaye mbokki Goyar Sar mbokki Palit ñep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziara Seigne Abdou Fall mom Seigne Moustapha Fall mom Cheikh Ibrahim Fall ñi ngi koy nuyu waaye duñ fàtte El Hadj Papa Kodelo ñi ngi koy nuyu waaye Soxna Bale Gaye Touba ci kanam waaye duñ fàtte Seigne Bassir Guèye mom Cheikh Mbaye waaye duñ fàtte Seigne El Hadj Bal Al Qur'an Imam Mor Guèye Seigne Diaga Diop mom Seigne Diri Wadane ñing koy nuyu ko ziyara Seigne Modou Kéri ci lañ ñing koy nuyu Seigne Tara ci la mbokk yeepp ñu leen di nuyu bu baax ñu leen di ziyara ci gëlé di ñaan tawfiq tay ci saada du daali di ziyara mbokk talib yeepp rek tay ñu kenn tay ñu kenn Seigne Diaga Diop mom Seigne Diri Seigne Modou Ndiaye ak Soxna Ngeme Ndiaye fay liñ fatte Seigne Bada Seck Seigne Bara Ndiaye Seigne Bara Diagne Seigne Papa Ndiaye mbokk yooyëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara bàyyiwuñ kenn Seigne Njawar Diag ñu ngi koy nuyu di ko siyaara Seigne Balla Kumbaak mbokk yooyëpp mbokk yële ci jëleerlu ñu ngi nuyu ñëpp Baye Moussa Sy la Soxna Maga Ndiaye jëleerlu mbokk yooyëpp ñu ngi leen di Soxna Omalé waaye Aji Ndiaye ñu ngi nuyu Soxna Fatou Bint Fall ak mbokk yooyëpp ci jëleerlu si la ñu ngi leen di siyaara ñu ngi leen di ñaanal mbokki Ngën Sar Seigne Yadma Sar foofu ci ngën waaye duñ fàtte Seigne Omar Wade ñoom foofu ci Mack Bara Dieg mbokk yooyu Seigne Cheikh Niang ñu ngi siyaare mbokk yooyu mbokki Daalou Ndiaye Njaamour mbokki Kër Ndiaye Bale mbokki Kër Sia Kooki mbokki Yabutil mbokki Njaxate Xaaxaam bàyyiwuñ kenn Seigne Morse ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare mbokki Ndam Sallou Ndiaye ñu ngi nuyu mbokki Fay Yawoo bàyyiwuñ kenn mbokki Tadior ak li ko wër ñu siyaare mbokk yëpp mbokki Njaxum fa mbokki Sanose ak dëkk yooyu yëpp ñu ngi nuyu Seigne Saliou Seigne Saliou ñu koy nuyu Seigne Saliou Kaompa ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen nuyu ñu ngi leen di ziyaara fu mbokk nekk rek ñu ngi leen nuyu di la ziyaara di la ñaanal fu mbokk tal bi nekk rek ñu ngi nuyu mbokki Touba yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn mbokk yële ci syndicat Seigne am Baba Seck ñoom ñu ngi foofu ñu ngi koy nuyu di ko siyaara waaye di siyaara ku mel ni Seigne Abdoulaye ñoom Ba Cheikh Baye Seigne Ibrahima Fall Seigne Babacar Diouf ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen siyaara Seigne Astaxate moom Seigne Moustapha ñu ngi koy nuyu di ko siyaara siyaara bu xadar bi foofu yëpp Alhaj Cheikh Ball si la ñu ngi koy nuyu waaye Baye Ndiaga si la mu ngi foofu ñu ngi koy nuyu di ko siyaara foofu ci hôpital Fall Seigne Barsal Alkhourane ñu ngi koy nuyu di ko siyaara siyaara mbokki taal bi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn mbokk yële ci Aliya ñu ngi nuyu Are Aliya mbokk yi fa nekk yëpp rek Seigne Cheikh Niang Soxna Fatilas mbokk yooyu Seigne Mor Ndiaye ak ñoom Seigne Biran ak Seigne Cheikh Ndiaye ak mbokk yooyu Seigne Mbaylo mu ngi foofu ñu ngi koy nuyu Seigne Dambaye ak mbokk yooyu mbokk yële ci garage taxi yi ñu ngi nuyu Seigne Goura Mbaye ñoom Seigne Sall Seigne Moustapha Seigne Fay mbokk yooyu Seigne Diagatine taxi man la ñu ngi koy nuyu di ko siyaara waaye di siyaare mbokk yëpp Seigne Mbaye Tagge ñu ngi koy nuyu Seigne Soxna Jëmb Diagne ñu ngi koy nuyu Soxna Ngate Diop mbokk yooyu yëpp ñu ngi nuyu Soxna Koure Thiam mbokki Ali bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn ku mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaare ñu ngi lay ñaanal tawfiq tay si sanadatu daarin siyaare mbokk tel yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn di nuyu mbokki tel bi yëpp rek di leen siyaara di leen ñaanalaarin mbokk nekk Soxna Maram Xuma ñu ngi ko nuyu Soxna Ayda Biey mbokk yooyu ñu ngi leen di siyaara ñaara tawfiq tay si sanadatu daarin Seigne Abdoulaye Diagne ñu ngi koy nuyu Soxna Soxna Mariam Fall ñu ngi koy nuyu foofu ci essence daar xula seen mbokki tal bi yëpp rek ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay si sanadatu daarin Soxna Thialla Mbaye Soxna Anta Soxna Anta Lo Soxna Sévétisé Soxna Naar Diop mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu foofu ci garage daarum si Seigne Nioro Diakh ak Mame Thierno Ndiaye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di ñaanal Soxna Nianga foofu ci Daarou Khadim waaye Seigne Moustapha Ndiaye Baye Ndiaye ñu ngi koy nuyu foofu moom itam ak mboolem sopp
1: asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki julli di maa ngi leen di nuyu rawatina mbokki taalibe yi kii di waxtaan ak yéen nag mooy seen xarit seen mbokk Serigne Abdou Guèye Ridial ñu gën koo xam ci Ridial ñu yor garab yu wér te wóor yoo xam ne dañ koy jaay ba noppi garanté ko loolu moom bariwul ñu ko ñeme wax ci seen garab garab la yoo xam ne dan la koy jaay ba noppi garanté ko mbooleem feebar boo dégg ñu wax ko fii am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg dellu si waatal fañ la ko joxe woon nga delloo si ko ñu jox la nga joxe woon garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajee insha allahu rabbi waaye garab gi may njëkk a waxtaane ak yéen nag mooy góor piir 100% kattan garab la goo xam ne dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo am néew doole buñ ànd ak seen soxna dañuy gaaw a jot seen bopp wala sax balaa ñoo ànd ak moom jot seen bopp wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tar mi ngi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool lool lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci bir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lool mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% carton soko jëlé amul résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Guèye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safaraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma yokal ma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci bir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko bu nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokkuna ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu swatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutit bu mag bi ak bi japp ci boutit bu ndaw bi bu fekke boutit bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit buy dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakou ferraille bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou yi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créé kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ku amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakou ferraille bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at te duko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jegeyanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakou ferraille bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ saxar dañuy bañ ventilo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakou ferraille bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako facc mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakou ferraille bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañu amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metti ñi nga xamné dañu yénu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal dakoy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekke ne hernie bi da nek ci mbax gi ci wetu jumbax bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko dege moy place organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatu ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu forox yi du ko mëna lek lu metté metti la mom itam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñiko mëna fajj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg fajj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamne sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 bude diwan Dakar la ñewal rewes ci Pakou Ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am romantisme ak arthrose romantisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ku mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé romantisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebas ci Pakou Ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebe ci Pakou Ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebe ci Pakou Ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñi may dal buñ amul sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebas ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures la koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebe ci Pakou Ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab blottement de ventre wala ventre gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab insha allah rabbi mën nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral dér bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaat lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebas ci pakku feray bi insha allah rabbi ding fi fekk ce safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi lay upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seen borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul reno ñaari rein ci ginaaw bu fekke ne dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara insha allah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholesterol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoyep dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër te du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ondrène yoyep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème mu veine veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teŋku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolel ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku feray bi ngeen wote ci 76 650 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله.

bisuf dibeer la ñepp yennu Touba ñu na ko ni'mal abd yaay ayuba di fukki fan ak ben guddik altine laju ragan fabruga bisbay altine ku shikki chaque

0: walihi wa sabil adbahi aduna warnanu chama uam sachi del warad muridi amadda sachi del warad muren chama uaf sachi warami soyna gumudal di delusi warami soyna gumudal di delusi
1: ram bu baña tuubi ene ko tuuba grafetal ku baga am fetal am fetal am fetal am fetal am fetal am fetal am fetal gu bax na japp gi fetal bu bax ko japp gi fetal bu bax am jarignang mucci asal ku nek yene ko lu bax tay wax ci ay mbiram lu bax ci lepp lo man ci lu bax ngir yalla de ko ko defal ku nek yene ko lu bax tay wax ci ay mbiram lu bax ci lepp lo man ci lu bax ngir yalla de ko ko defal gala jegi takuko yow gala jangi di wo ko yaw kon ay wujok teggi la yaw jammu ju dik far la dal yal nañu may bepp julit lepp lu muy sakko ka wut musal ko ci xif ak tawat fegal ko luy waral mbugal te yal na kep ku julit far sop kep ku julit julit ñi far defi xarit and bu wer te bokku xol serigne bu nekkum ngeeram yal nañu dundalum ngeeram dundal ña nekk ci ngeeram tay sante ñepp ka begal yal na serigne sepp jubo seeni murid bokku jubo ñu bokku jubo taw ca ngir ma di jubal serigne bi dolinu ciofel ci yaw te dolinu ngeneel ngir yalla ak barkeb jabeel saxal nu yit ci sandigal musal nu yit ci sopp leuf ludul sa jëm ji lefaf te def nu ñu jub sa sel la jëf te may nu jaaje fa kipal musal nu yit ci sopp leuf ludul sa jëm ji lefaf def nu ñu jub ñu sel jëf te may nu jaaje fa kipal te may ma nak man Babacar ma gem la gem gu reey gu wer gu tol ne gem ga Babacar gem Mustafa kañu gënal don nga Mustafa bu wer na don Babacar bu wer ngay Mustafa may Babacar deug mu len leuf desul na nga ma def ku la gërem faawu te def ma ko gërem te far ma def ku ñu xoram ku ñu musal ci lu seful def ma ku sel ku sawar musal ma faawu ci wu naqar saxal no ci

0: Daara Medialis mbokk yi Daara Medialis ngok ngeen di koy am fi ci jant bi FM ci 95.2 mbokk yi Daara Medialis Seigne Imam Niang di len koy defal mom Serigne Modou Mamoun Niang borom xam xam bu mag bobu xam ngeen ko mo len di indil Daara Medialis mbokk yi te xam ngeen ni yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam waxon nañu ni xam xam mom jarna dem ba Sine waye mbokk yi xam len ni xam xam bi legi jaratul dem ba Sine ndax fi ngeen koy amé ci
1: Rizou DTL jant bi FM Genre FM leer FM
0: ku len koy amal muy Seigne Imam Niang mbokk yi man ngeen koy am nak ci aljuma ju nek bu ñent waxtu joté japp juromi waxtu ak genn wal manam 16h ba 17h30 ci aljuma ju nek Daara Medialis Serigne Imam Niang borom xam xam bu mag bobu kon nak mbokk yi aljuma ci ñent waxtu ci Daara Medialis ba bobu jor len senu deglu sen khalima ak seni kayit tay jël ci borom xam xam bi

0: mbokki
1: jant be fem ci ñar fem
0: xariti fem way tewli fo fi way mala fete am nañu yene sunu nuyo sunu tiant sunu ñaan jam ak tawfiq fek la fa bi sa ko ci yeen ngeen ñaan ak ñu mucc ak tawfiq da ñaan ak njub ak ngeeramul yalla ñaan la ñi itam njub waye yermane yalla ak ngeegalam diko ñaanal ñepp rawatina bepp julit bok jituna ci keeru deug ga di sa ko ngeen ñaanal ma lepp lu may wax mba makoy jëf mba makoy jëflante lepp lu may yëngu lepp lu ma nek mba mu wone ko mba mu mel ko mba ma cey dox mba makoy doxal sama yëngu ak sama dal samay waxin sama waxin sama jëfin samay doxeen ak sama doxelin ñaanal leen ma lepp na teggu ci deug na teggu ci manuté na sel kon na yalla rek tax bëgg jita ci nuyo bi ak siar bi ak ñaan jaan ma tawfiq borom passé bi ak mbekté mi cheikh mohammedul muntaha yalla ci nu borom dolli ko kul shay'in yuntaha seigne muntaha yalla fi yag lol te wër mom lepp lum yene ci liggeel khadimul muntaha yalla ci wax yalla ci jëf lu kawé bëpp ñor di ci arrêté ñaanal mu ci ak tawfiq mbolam suñu kilifa yi diine ak fuñu mëna né ya ci jitu ji yalla suñu borom di leen defal lér ak yërmane di ñaanal way jitu ji ci kërru dëgg ga yalla suñu borom di leen defar ñeegal ak yërmane di ko ñaanal bëpp julit waye di sakku ci yeen itam ñu andano di len fateliku ta di len bayyi xel di ñaanal samay wayjur alhaji mohammedul mahmoud ak soxna mam kharibuso ak seeni njabot ye jitu alla sunu borom di len defal leer ak yermane di sakku ci kep kuma deg ma nga digluma nga ñaanalal malen ta ñaanal ko bepp julit da ca rawati bepp wayjuru bob jituna bokki teewan nañ ci jant bi fm 95.2 and ak ciñere fm dakar 88.6 and ak lergue fm lugu 94.6 fasiyene ñewat ci seen jotaay bi ñu mina and ak yeen ay bis gu jot ci waxtu wi muy daari majalis di jotaay jangalante ci téré xam xam wa jotaay fatalante ci liñu bok ba taxna ëmbu na ñetti xaat bu ñëkk bi di suñu bindu tay ñu dooré ko ci madrasatu rasul ñu ci waxtaan yunit bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ak sahabaam waye ñu ñew ci bind bi tam aju ci téré serigne touba bi di mulay yunus sudur jëm ci tasawuf da nañu garal tam insha allah téré serigne touba bi di sa'adatu tullab jëm ci nahwu manam gramel ci arab ñaarul xaj jotaay bi di ci ñu yobalu tay ñi fekk lool yittel na tay ñu fatelante ca tay ñettelu xaju jotaay bi di doli ko dolle di ëmbu nak ay xaj ba ci ñëk di alquran ñu ci garal lu aju ci ulumul quran waye ba ca tege di qasida ba ca tege di netti bis bi ba ca tege di culture générale muy sahafa amma waye amna itam hikmatul yawm di ñariñu bis bi non lañ koy tejé ci laaju bis bi loolu ci mu jëgëlé doon insha allah xana di ñaan suñu borom may ñu ñi jaamu yalla nak ñu am jaami yalla yalla ñu yaatu tay yaatal yewu tay yété xewul gu and xellu ñu tank nuyu bi ak ziar bi ci wax leen assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah

0: soxnaam si fa la ko daa fekk. Bu demee yeewi ko ab diggante boo xam ni ci lay jëfandiku. Su waxtu julli jotee mu julli waxtu julli, waxtu julli sax daanaka ci la ko daa yeewi, su noppee mu yeewaat ko. Waaye xoola soxna si it ni muy dimbalee borom këram bi ci rek ak tuubam, waaye ci ak mbaaxam. Loolu soxna jigéen war na cee jàngat ci sa borom kër. Mu ngi di ko dimbale, bu nekkee ci dëgg la ci jamono yu féex, waaye bu nekkee ci xarxatit nga di ko dimbale. Waaye nag rawatina bu fekkee ne dafa jàpp ni moom ay daan dafa tegu ci kawam ndax tooñ na daan yooyu, itam nga di ko jàppale rek ngir mu woyof ci moom. Waaye bul na ko mukk defoo dara, ñii dañ laa ëpp doole wala dañ laa bëgg kii déedéet, di ko wutal bunt bu mu dawee wala bu mu ci génne wala boo xam ne day tax du tuub. Loolu buñ jàngee ci Aboulou Baba day soxnaa si Aboulou Baba, loolu jigéen dana ko moytu. Kon soxnaam si daana ko fekk su dikkee bu waxtu julli jotee mu yeew wi ko mu julli. Xoolal loolu moom it mi ngi koy dimbale ci ragal yàlla, mi ngi koy dimbale ci jaamu yàlla. Wa saw jatan salihatan tu'inu ala tuqa wal bir ya mu'inu, loolu sëriñ bi wax ci ay ñaanam yooyee. Soxna soo xam ne su baax, kon dafay mel na la ca tege dana la firal kan mooy soxna su baax. Mooy koo xam ne day dimbale ci ragal yàlla ak topp yàlla ak mbaax. Ndeysaan, Ibn Hisham nee na Aboulou Baba yeew na boppam foofa lu ma juróom benni guddi. Xam nga loolu kon du benn fan, ju ñaari fan.
1: Baati jàmm bi wote jàppalente ak wóolante bu ànd ak yaakaar.
2: Waxtu julli bi jot na fii ci Touba ak li ko wër. Ñu ngi àbbu micro gi ñu jagleel Cheikh Abdoul Khatir Mbacke, jàllale ci li nga xam ni moom moo di noddu gi. Bu ñu noddee dellowaat ko ba beneen waxtu noddu jot, kon ñu maase teewlu ko bismillah.

0: la ma ko netali ne ma dëgg dëgg sëñ ñaan yàlla may dara moo tax feebar da ma koy faj. feebar bu nit di feebar fii ci nit ci jëmm da ma koy faj ci alquran ak ci garab insha allah.
1: Am na ñoo xam ne liggéey leen sonoo moom.
0: Liggéey yi ma ci ni ma koy fajee loolu nit ay nit dikkee nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggéey leen bañ tëdd feebar ba yaakaar ne ñoom dañuy dee faje nañ fu ne mu tëj. Ma faj leen loo xam ne ba ma leen ko jox dama leen wax lu leer li ma leen jox nii. Soo ko sangoo naan ci ab diir. Da nga wér mais lépp lu ñu ma jox dafay dañ dem ca kam ne ko.
1: Dañ ca ka ko def.
0: Ka ko def. Su fekkee ne pour nga dee la la ci jublu woon moom dafay dee. Ah oui moom dafay dee parce que loolu jublu te deeyagoo comme affaire bi dañ na ca yow la jëm. Te bal boo tiire mu deltiwaat ci yow kenn mënu koo tul dalay dugg. Parce que yaa ko tiire mi mën nga jël paaq jam sa bopp. Ku lay téye ku koy téye.
1: Kenn.
0: Ku jël patal pal fatal tiire sa bopp ku koy téye.
1: Kenn.
0: Def nit lu bon ba mu dañ ci moom loolu la mel. Faj naa ci ay nit ñoo xam ne bi mu leen dalee wër nañ fu nekk faju mu tëj ñu indil ma faj leen ñu wér peleg ñe leen defoon feebar tëdd.
1: Allah
0: comme émission baa ngi waaj jeex mënuma leen indi waaye def naa ci ay kéemtaan.
1: Waaw émission baa ngi waaj jeex comme ni nga ko waxee rek xam naa émission moom du doon benn faaw ñu xool nu ñu koy tollandee
0: incha allah
1: di ko numtati
0: waaw di ko dolliwaat
1: waaw bu ko defee mi ngo kon docteur Makhtar Niane fàttali numéro bi dinañu waat léegi ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Sëñ docteur Makhtar Niane léegi wàllum bayre am na ñoo xam si ne loolu la ñuy bëgg moo xam muy bayre place wala nit ki ci boppam bëgg am bayre muy bayre njaay ak lépp.
0: Àddina bi ku ci bëgg a bokk. Amal bayre ku am bayre bokk na ku amul bayre bokku. Nit ki da ngay am xam-xam ba fees dell xoolal ko ci politique bi rek. Mi ngi nii. Ku am bayra ayca bokk nga ku amul bayra bokk ak xam-xam boo mën a yor. Xata wàllu sëriñ. Ootekat yeeg ñëpp ñi am bayra seen biir dox na.
1: Waaw.
0: Commerçant boo amee bayra mu dox boo amul bayra dox bayra nag yi ma ci yor. Am na yoo xam ne ay dimension la.
1: Ay dimension.
0: Yu xaw a yem yu mag yu mag a mag a mag ba ci ba ci plafond ba. Ba ya nga xam ne mooy yëngal dëkk bi. Xam ne boo ko sangoo kenn du lépp bayra. Bayre boo xam ne ànd ak ubbeeku xaalis ak mbooloo te boo ko amee ba pare. Ma sécurité la. Ba nga am jàmm.
1: Waaw ci waaw ndax mel na ne mënuñoo ànd muy muslaay ci laa jëmoon moom laa bëggoon a tëjee laa jëm
0: sax na. Ma leeral la ko ba mu leer nañ.
1: bismillah.
0: Kaaraange. Nit ku nekk lépp loo mën a am ci àddina. Boo amul kaaraange moomu googu.
1: Amagoo dara.
0: Amu googu. Dañ la fekk falaxe la. Jël ko nga ñàkk.
1: Waaw.
0: Mën a ñàkk ray la di.
1: Waaw.
0: Liggéey la nga dee. Fekkee ne yow passé ko ñu lay liggéey di la jàpp. Soo am ubbee ko am xaay am alal nit jugee fay liggéey la nga dee foo ñëm.
1: Du am njëriñ.
0: Boo jàngee am diplôme toog ci place bu baax ñu fekk la fa liggéey nga feebar foo ñëm. Te mi ngi bëri ba dee ci dëkk bi. Am xaalis am jàng am diplôme war a liggéey sax ñu la doo ko fi defee. Maa ngi fekkee ne kaaraange yoo xam ne ku la liggéey dee. Ku la fexeel yàpp. Ku lay fexeel xala ku lay def. Am naa boo xam ne wallaay laa sim képp ko jëfandikoo. Ay garde rapport sa jinne ngay am. Billahi la si laa ilaha illaa wa.
1: Dëgg la.
0: Boo ko jëfandikoo ay garde rapport sa jinne ñoo lay garde. Dañuy miime dëkk bi yëpp. Di xool yow sa noonu rek la ñuy xool ak ku lay fexe.
1: Allah.
0: Ñu leen fàttu ko. Masaa ko defal benn nit. Amérique la nekk. Kooku moo daan toog dañ koy liggéey ba guddi du nelaw. Tànk yi di métti bopp bi du am jàmm. Moo wër fu ne mu tëj ñu boole ko ak man ma yónnee ko càkkat. Mu sangoo ko. Dafa jékki-jékki ñi nga xam ne moom wóor na ko ñii yëpp ay noonam lañ. Ñu ne ko ñëpp dañu asnaat ña nga encuma ña nga réanimation. Képp ku lay fexe réanimation lay yeewoo ji te yow doo tur kenn yow sa saafara rek sangu.
1: Saafara ngay sangu
0: rek. Bu am boo bëggee galaay ma dëggee lu nga takk. Sa yoon bu mu ci ne doxal sa dox filfilaale dunne yi ñooy dox ci dëkk bi kii noonu diw la mi ngi koy fexeel ñu dóor mu daanu.
1: macha allah
0: xam nga yooyu fekk na wulu yàlla yu mag yi ak xutbu yu mag yi ñoo ko daan am. Ngir lan buur yi band yi bu ñu fexeel. Am lu jëflante ñoom am na wala amul.
1: dëgg la
0: li ma ci xam du jeex.
1: dëgg la
0: xam naa ci ay nit yàlla yoo xam ñaa ngi doon fexeel. Sëñ bi fañ yeewoo ji baaxul.
1: baaxul de.
0: jamono ji la dako laaj da nga ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
2: machallah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu kima fa indi ñuy doxontu mu war na ben femme dama ki caisse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamal ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karagé nit ñi lay am karagé commerçant ay couple say ak bayré ka am len karagé gu meur seuk
2: machallah
0: bolako ak bayré
2: karagé bayré ñoy mëna and
0: ubéku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaan li mu tukki ñaan li mu am jëkkeel ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mom ku juwok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
2: machallah jërëjëf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna tos way wax damay tang ba nga jéggulu
2: machallah
0: waaw ci cadre yu mujj dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moutakha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sant
2: machallah
0: wa buñ dan dom relation ñaan nak mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
2: may
0: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yiñ déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotay bi nga xamné mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroye ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
3: Salam Boki, Taysir High-Tech, High-Tech, High-Tech, High-Tech, High-Tech, High-Tech, High-Tech, High-Tech. Taysir High-Tech, ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax, téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone. Mo leen andil xibaar bu neex bi le, xibaar bu yes bi le. Ak Taysir High-Tech, bu ëndé liko dalé 10500, ñu lebal la téléphone. Li ci dess, nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent weer ba jurum ben weer. Manam, dirum 17 semaine ba 26 semaine. Bepp téléphone techno bo soxla, muy model pop Spark, come on, ba ci tablette Tecno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir High-Tech ñu lebal la ko nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir High-Tech mbokk mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pinchum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jeexna ci walum telephone model bo beug ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir High-Tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dessna telephone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer Ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko degge gaaw len mbokki bu len ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir High-Tech ken duma fa jitu
4: sama wër ku yaramu doom daf ma soxal lolou mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasine ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res fièvre la fagne ak ci sakkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci beure bu fajukaay bi ma gëna jégué bi mu amé wër ak genn walla mu jël ñakku hexavalent 1 ngir ar ko ci waxu fièvre jaddaagal jambataan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagne jël ñakki koy ar ci fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn walla ñu tolanti ñak yi ñetti wër ak genn walla mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ar ci ngas ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñak hexavalent 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus
5: ku ci ñakku xaar juroom benn weer tolanti ko ngir aar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topate matal ñak yi ni mu waré
6: Touba ci kanam
7: yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
8: mislak mi abi jaay khair man abat wajalilahi maskani Touba ba mislak mi abi

0: ayatu salihina deglu len ko
1: lay jefi
0: gayu baxi roy si len ko al hilmu afdalu akhi min al amal kham khama jitu moy njariñ ci koy dimal ndigal l'islam day dimal wa aduna ñako ginaawal seen pexé ye fitna ndigal l'islam la ci war moy jefe ko terey borom kun linu war nu moytu ko ndigal l'islam moy jotal karange dunya wa ukhra fego ay lorange ayatu salihina deglu len ko moy ndimalal ñey deglu fo ngeen ko mo gën ci ay bok tegeun ci dekkando dina defar jikko ki jëf ñeel andando bay samba ngeer mo leen defal bi yete ayatu salihina day fek jote dundin way sel ya nan ko royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando dundin way sel ya nan koy royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando terecc day fek sa jëf jawesuna ëlëk pay ak jëf ya naqar ya tewsina
2: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokk ci ni yeen bokk tay ni ma ngi jox li ak niyo jox li ak tank yepp ñu ngërem bu ndokkela di bal wax waxtaan yi ñu wara waxtaan nak bal na ko tambali mana fatlikou denkane bo xamne serigne touba danako denkane ak wax go xamne danako wax bu yepp non dafa ra wax ne fa bu ngi dene damelo adina bu dene ma jëm ci yalla ak yonenti bu boba bal lim ci delo seen bop fa faafa ci bu len ko wacc wala bon ko da wax ma ra wax ci ni ni ngi do wayo na ma ñom ba nopi ci fi ne ne def ko sunu jëm ñu def na ñu gis wax na ñu deg bu dana ñu jang ko da ma fatali ci li nga ne yu mu do den gane wori jëm nak ci lu ñu wara waxtaan ko na waxtaanu tay nak non ko wori jëm ci adina akum malam ak li tax ni ñu andi ni ak ñu dama ci ñoom bu loolu jàllee ñu toj ci Serigne Touba mi nga xam ne yaakaaru ñu dugul moom ñu war a ànd ak ñoom ak ànd gi ci bopp nag li ñu ci nekkal loolu war na ñu ko wax daal ñu ak itam la ji bi nga xam ne ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci rab ci rab ci gàmmoo laa ñu ko waxoon fi ñu ci toll ak ñu mu demee lépp ma leeraleen ko aduna mom bëgg na ñu yëg ñu andi ñu ñu ci ñu gën na pal ñu ñu ñu ñu ci ñu gën na sax ci andi ñu ñu ci ñu gën bëggal ñu dara andi ñu ci ñu suñu yaar waaji yi nga xam ñaan na ñu tane ko ci ajjar def bu ci def lo xam ne dara won nañ leen ko te fa xana fa xol leen bo ñu def ko ba leen suñu borom ba leen suñu borom ne al an hakuma alama hakuma antum sajirati wa qul lakum inna shaytana lakum adu min khara rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin law damani kitul fi qul qul kullu ladhi mustaqarru wa mataahu ibadu kon nang jeen ni adina lu yalla way fal la lu yalla ta fal la ndax bu mu ñu ci teele ndax ak suuf rek la fa def lepp lu ci lu ci jeen

maayera fofa tayya fa ci na ibrahima mudam mu yebal jibril ma nga xamne dina faran sam ka ba dal bok mu reddul ko fam jaara mu tax ko kon tax gogu sun na ibrahima ñom ko tax bu doon ci ñu bu do jaar do gas do am fu dugg bu do am pic day fag do am fu dugg bu do ñu day day bar ay bant do am fu dugg bu la af tax aw ñakam la jaay do am dama xat lu ko tax manat yalla fa yep xofal nako ci bi aljina aljina waxana dum tagu mom mu lan li moy rek lan li moy xaar lan li moy rap lola ci ci bu te bu suba nga faa at ko ma dem ci ñoom lepp lo xamne ni sta nga ko ñun ñu ci dajé ci ci ñoom bu ñu la fa boko suñu bu ba tax ci ga boko ma ñëw ci dëngu kon war na leen na dara wax ganaw ko lolou ñu ñu kepp fo xamne xaga dekk la fonku fonku dekk alba bu xoru ko xey fop ak dafar wa ila mudar min ni yuru dara tay bo amé ci bu gatt ala ko min ni amatu yow kon nak mu wara xamne aduna ñu nak lu ñu ñu fi sax ci ñu ñu fi ba nga xal lu ñu ñu fi da tay aduna lu ma taxaw la def lu dara ci barab yeen ci barab lu ñu doon gattal waye aduna gatt gatt ñu ko ko gëna gatt ngir lo mo adama boy ñu dugg dugg aw fan so fa ci aduna fa la ko bayyi do mo adama ci bofu ni tam ñu ngi gatt gatt ñu ak mané ko gëna gatt ngir ku ne am nga ab diir wara man dara ci bofu la jëf ci nga do ci dugg man fa fu ñu ngi gatt gatt mo war Allah fa fa Allah fa yimul fan fa nak lu def ci fa xaju ci lu def ci taxa xaju ci lu def ci mayam ta ko wax kon aduna ngog aw mara ba ngogu lenu suba ngogu ni ni mara bob ñu jëm nak walu señ tuba ni nga xamne yaakaaru ku du non señ tuba day jëm li jo xamne ku yalla defal tawfiq nga nek ci gannaam ko wara sant yalla nga ñu ko xam fu mu jëm xam fu mu jëm ko and ak mom fa ko war na dal fa ko war na sedd yaakaaru war na dugul tamam bi cipp ku and ak mom ci ñu ñu di dugg ci yow ko mo ron li ñu ci daw lu ne raw nga ko li ñu ci yootu lu ne dox nga ko ñu ma wax na ay yafa rabbi abadan wa huwa al-muhdi inni sami'u wa khasatu lalahi war fa fa na wa ci daw du faraw fa fa na ko daw ma na ko ko mu ta wax na wala ya khara ma ilahi farra bismi yani man adamul gira li nga xamne ñu dina baax soñ ñu daw jëm diko wuti mo xëc ci ko ajil ko ko na ko na ci waxam la nga daw raaw nga ko la ñu ci jamm ci xam ma xam na ñu ñun lu gëy sëñ tuba mo na war la ñu yagu ñu def ñu ma def yanan ci bi ba la ñu def ko ñu ko def non tax lañ ko wari jëma def ko sama katan tamam neena man fanani fa khadimi mustafa فإنني أخدمه بنفسها أخدمه إلى دفن الجنة بين الخيار والمنى والمنى يا يعني من واتي بالبطن بل أدعى الجنة منكم أمن واتي فمنونك سوي لجيبي لجيبي من ما رينك واحد في نهار فتخان أجل النهار فاتي جدامه واحد في نهار لأنه لجيبي سوي تبا ci duran bi lo xamne ak barabam bi ku fi ñew da nga xamne moy xay bi mo rasul wala ba ma xoy wax naw ak ma sax umbu ma ngey ma ñu wax ji am na xam xam ci ak ñu du ak ma du ne len ba ak wara na ndax daw sama ay ni daw man di ñu ben fukki million la ak ñek ma def ko ci reew bi ci sama ay ni ran fukki million ak ñaar waye fa ci reew ci nek ma xamne mbay mo nangu xol yu nangoo ko gëna wër ko xol yu mom nangul nañu sey ci waté ñu ko gante kon nak bama leen ko wax waxon na leen leen ñu ya bu man ci tuta waye ni ci ga ci ñu ci sama waxo juroom bi ñu ci mi di mëna amat nako juroom bi ñu ci mi di mëna yow yi ci mayo ga ñu ñu am nak ci man ko sa ko gumal ñu bëgg leer ndax am na ci ay million yo xamne yo ma ko topp ko ay passé rek la ñu passé yi ma ko juroom fu ci bari ko ñu ko dajale

0: भी जो है वो यही समय दम लाख जो है ई समय माम लाख जो है ई समय बाई लाख जो है धर्म को जो है फिर दोबारा कौन वो वन ने लेने ये जो है फिर दोबारा से हो जो है इसे दोबारा से वो कौन ना तुमने मुझे भाई दस जीरो नंबर दस जीरो नंबर हमारे ये मिले लेकिन जीरो जिन्हें खाई सुबह पूरा जाए मैं इसी का जो मोटा भी मैं नवारा में वाला ना कुछ ये दूर वक्त वो नहीं समझे बनवारा दफर नहीं रिंगो मैं ये संसार मैं हूँ ये संसार लाओ ये संसार तेरी थी ये संसार तेरी थी ये संसार बोल ये संसार जीगे थी ये संसार बने थी ये संसार मार्ग थी आज ये खाई मुझे निकाल किसी ने बात जो दिन दफर आज ये माला खेर बनो तो किसी ने
1: कारोबार के लिए हमें मुल्क मिल नाम नियो हमें दबाबुन वक्तान करे अमूल को लंग में मरी वाला जो वो कम की तरह रखो जो नारे जो मरी ngor gu yor sen ak gu ngul gu mar fuk da tan wa mu ngul mom na tol bi nak ma li no dal mu ngi li fet tan wa tak ko sunu bop war ko fatali ci war ko set ndax ndax mu rafetal sunu dox yi yeb na na da na ci li bu nak ñaari tankam yeb ñu ngi jëf jëm ka xamna ak bu ngi tam yaw ko ci baatam dollu ca ci suba gu xey xet li ko deng ni mo di ban su nga waxe ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu dollu waxal sabab wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu boba nga rafi tabbi ci jeng ci jondor su wax nga ci al ruhun ma la nga fatalam dum dum ditam dañu julli bu ne bu xeye wor na ko dana jakarlo yalla wax ne allahumma inna nastahinuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nahnahu laka wa nahlahu wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu fa fam tawri ko wax du ko jog mut yegul ci ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir tolo sax dama ko wax jiroom yon ci def kon nak dal lay melni bu fekkete bi ak jëm dafa nek ci shaytan ak bu nek ci xabaat da doori jog nak do wara dox war nga sax day tak shaytan war nga itam xol suuf dir mbalam pak ci ñu fi nek ci kaw ci suuf rek la nek war na ko xam ci suñu doxim tax mo rafetal ko walu yalla mom li ñu ci wara wax modi yalla li mu def taxay lu set rek leer nañ yeer ci mu mo yaron te rek la fagni ci ci suñu karam topalon ci mom ñu mako sante lu leer la ko ni ci arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq li yusirahu ala dini kullihi wa law qara al mushrikun dal ko fadule ne woni si arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq li yusiru ala din kullihi wa kahabi llahi sahiban muhammadun rasulullah dal dune ne nit man yiti rasala fa qata ta allah won bi ci ne ba do wax yoon ci ci sabab wax le bopam dum wax yoon ci mo wax ko ne wa na khala alayka al kitaba tibyana li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan bopu se li muslimin tan koy wax ni ko wa bil haqqi am sallahu wa bil haqqi nafa wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira man tam dim ko jottul lo ci non dim ni jekka wax modi in tu do fayan aw tu fofu fa inna allaha ta'ala bi kulli shay'in aliman tan lu ko tokal na in je sa yusuf mo ayu anasu wa yati bi akhirina wa qala allah ala sa'ika khadira dara dik ne ya ayyuha an-nas antumul fuqara ila allah wallahu huwal hadiyul hamid inni sa'iki fiyati bi khalqin jabi wa ma sa'iki ala allah jaz bi dum takala ya ya wonu ko nak alisar almun ko ya kala ko ko kana murad ne salikum allah rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa ala kulli shay'in wakeel la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrik al-absar wa huwa al-latif al-khabir خرجاكم فسائر منافقكم ومن أبصر خدمته ومن حمي فعليها وعلى عليكم جاهلي من الواقع الوريد إن دعنا التائل أنك الله الذي خلقكم ورزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من سيطايكم من يفعل من سيطايكم من سيطايكم أو سبحانه وتعالى أما يشركنا يا أيها الناس ترينكم يا أمت سؤال سنبارم واحدنا وقاموا بدقوا ويبقوا ولا تجدوا waye taxugam mo tarha yalla mo ngir mom ma khalqukum wala bahtukum illa tanfis wahidatan takrah inna kull shay'in khalaqnahu bi qadar wa ma amruna illa wahidatan talfis bil takrah ma jappana nga bo yalla da yenno no way xey ci ronam ci takki xam di jaro yo ma di mom dimalum bo ma ne tax mona fasru ni askurukum fasru li wala fasru ni lo wal dang ci waranta wara
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ورضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بن سانتا يالا جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم نوي ناني مبوك ييب زيار ناني لين نين لين دي نيانال دي ساك تي يان نيان يالا بو ني دافال توفيق تي برك سيغ توبا min jitilé ci nuyo bi serigne muntaha mo cheikh mohammed al bashir non lañuy nuyo ki difa diiné ji di nuyu serigne cheikh mo serigne aliou diko ñaanal yalla yalla samako defal ko wër defal ko tawfiq banal yi mu nal ngir liggéeyal mamam cheikhul khatim radlanhu ma akale ko ak jam ñaan ko mam di ñaanalat sama serigne ba al hadji mohammed mamoun ñang dal na ko yalla dolu leer waye fa ci ci ko xaar xaar ko aljana ak mbolo ñum fekk ak ñoo fekk bak Serigne Touba non lay nuyu Serigne Afi ñang al imam Serigne Cheikh Na Mbacke Abdul Wadud Serigne Bakab Abdurrahman Serigne Samba señ ñang leen ziaru baaxa baax non lañu ziaré al imam Serigne Bassirou Diop diko ñaanal yalla yalla sam ko wéral baat bi ba li wax lepp ñu jariño ko khutba yi amatuna solo ñi ngi ci jariñu di ci jariñe yalla na la yalla fay di dem ba njambur nuyu serigne mahamadan bakki musse mahamadul murtada serigne abdullahi fall di setu mam siarama fall serigne murtala bakki ci ngaña gën non lañu ziaré serigne jilu mbakki serigne bakki madina ci makk barake di ziar serigne babakar sa mansour ka ñaanal yalla yalla sa mako dafa yo dafa tawfiq serigne tierno basir sal kadalika Serigne Cheikh Mah Ibrahim Niass ak mbalam khulafa yeb di ñaanal suñu kilifa nga xam yalla def nañu jitu ji Serif Aya Ibn Cheikh Talibiya Ibn Cheikh na Cheikh Sadbu Baye Samanger Masayar Serigne Abdurrahman Mbacke Mam Damlo Baye Ibrahim Lo Alhaji Mohamed Maamuñu ak Baye Mukhtar Baye Alhaji Malik Mbocc Alhaji Malik Beng ak mbalam way daw yeb mbok yi ginaaw biñ len ziaré op di len ñaanal ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mbon defal tawfiq ñi ngi fi seen radio Tiener FM 88.6 Dakar yeen ngi lekkelo Jant Bay FM ci Touba 95.2 ñi ngi lekkelo Lergue FM ci Louga ci 94.6 mi seen radio DTL division triangulaire de lumière daara ji tolbi liguey bi ci waxukaay gi seen mbokk mam cheikh lo ci machine bi Aliou Ndiaye Sop Maraxib mi ngi fegok Alhaj Ibrahim Cissé fele ci Touba Abdoulaye Sambou mo fa nek ñom Moustapha Niass ak ñom Al Imam Niang Al Mahmoud sama serigne ñom Ahmed Kabe fele ci LRG FM serigne Cheikh Lom mo fa nek ak ñom Oustaz ak mbolo ñom fu bokk nekkal ñi ngi ñuy ñepp di ziar soxna Fatim Bakay directrice diko ñaan la yalla yan bi yalla na woyef non lañu ziaré Alhaji Baye Ayib Ndiaye muy sunu kilifa fi ci kër gi ba Ousmane lo wadjal ñu wadjal ndaw ñi ya Arum Diomi fi jige legi ci émission bu am sala bobu ñu koy ziar baaxa baax soxna awa nga mang lay ziar képp ñu bayyi xel rek ñu lay ziar yeen nga and ak ñun ci sen sen YouTube bi di tassé wu di xefar inshallah en direct mbokk yi di len wax ni di len ndokkel lu bax ci wéru tedd yi ñu duggu di len ndokkel tamit ci wéru tedd yi ñu genn muy wéru safar xamni Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu ci fukk fan ak jërëm ñett lu ma am ci loko am ñu len ci ndokkel lu bax bax di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu nangul ñu jaami jaamu yi nangul ñu ñaan yi Cheikh Mohamed Muntaha nako ñepp ñaanal yalla guddal fana wër ay ciirum mu yag jitu ñu yag ne ci ginaam du jëfëndikal da xaw wax deug yalla taxaway bi rafet na matna nako ñepp ñaanal momit di ko ndokkel lu baax ci bis bu tedd bi ñu genn du ñaan yalla mu defal ñu tawfiq ak taysir wañu fekk at yu bare bare du jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam de len ndokkel tamit ci wëru tedd bi ñu tabbi muy wëru yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay rabiul awwal du wëru gam xamni ci fukk fan ak ñaar ci la gënon aduna mu sallallahu alaihi wasallam ñi ci ndokkel ñep mu don ben panu samedi suba inshallah ndax bis bi duguna ba pare na bu tuñu jëré rek bis bi duguna kon ñi ci ndokkel ñep da ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ni ag ci ak bis ba ak jam kon melni ni bordu be tay lay tambali inshallah yalla na yalla nangu ñaan yep muy wéru mag ta wéru tedd mbokk yi kep ko xamni ñu ngi lay tantal wala nga am ben daraaje ci borom bi subhanahu wa ta'ala yang ko amé ci daraaje yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon wéram bu jotté ñepp dañ ko wara fatlikou ñepp dañ ko wara magal ñepp dañ ko wara fonk dañ ko wara wagar ndax luñu am kan moma kon ñiñ ci ndokkel ñepp bi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal ñu taysir mu doon wër wo xamni ko xé wëru magal wër wo xamni luñu am ci lañ ko am ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ni man ak sama malaaka dañuy julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon julli len ci mom mag ñepp da daw deugmal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di julli ci mom diko ñaanal ngir borom bi subhanahu wa ta'ala defal ko xewal li nga xamni mom la wax ci mom lil mustafa allazi turam lahu salatu wa salam mahamtidahi kull am rumtu min al mukarram Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu muni ci yonent bi nga xam al mustafa ñal na ko ñu tan ki allazi ma ko nga xam turam def na sak ci mom lepp lu way bëgg ci borom bi subhanahu wa ta'ala lahu ñal nako salatun yalna yalla dul xewul wa salam ak muccu muni ma am tidahi damay and ak diko tag kul am at mepp rumtu ma ci sakku minal mukarram ci baram bi xam moy aji teral ci kon neena at mepp damay tag yonante bi sallallahu alaihi wasallam du julli ci mom ndax baram bi subhanahu wa ta'ala moko diglé neena at mepp damay tag yonante bi sallallahu alaihi wasallam at mepp damay julli ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam di ci sakku ay xewal kon bu dundam gep da ko jaglalon yantubi sallallahu alaihi wasallam bana ci moy bu nafi non la ko waxe won salatu sita bi maddi sita taati batta ma tisai neena juroom ñaari weer wala juroom ben weer damay julli ci annabi bi sallallahu alaihi wasallam juroom ben weer dama koy tag ba para nak andak diko ray kon dundam gep dako djel djok yonante bi sallallahu alaihi wasallam ngir borom bi subhanahu wa ta'ala moni tektal na len yonante bi yonante bangok lepp lu way beug ci man rek na jaar ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam bu jallu ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam dano kam ko yonante bi sallallahu alaihi wasallam mom moy khairu khalqillah na borom bi subhanahu wa ta'ala moko tag nuko wa innaka la'ala khulqin azim ya gëna kawé jikko yépp képp ku baax rek mbaxam ci yow la ko jëlé sallallahu alaihi wasallam wala ci alcorane borom subhanahu wa ta'ala do fay tudd ay yoon sa yi tuddé turum rek da ci tégg yonante bi sallallahu alaihi wasallam qul atihu allah wa rasula fa in tawalla fa inna allah la yuhibbul kafirin nga bamu tuddé bopam mi borom subhanahu wa ta'ala yantabi sallallahu alaihi wasallam da ci tek qul atihu allah top len yalla wa rasul ak ndaw kon de wana daraja ji nga am jox nako ak fim ko tek ak fonk gi nga xamne fonk nako yasalunaka anil anfali qul anfal lillahi wa rasul fataqula wa aslimu sat bainakum wa atihu allah wa rasula in kuntum mu'minin sura anfal kon sa yu tude suram rek dana ci tek yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ngir woné fonk gi mu ko fonk ak téerël bi nga xam mom la ko téerël mu del waxan ya ayyuhal ladzina amanu atihu allah wa rasula yi ñi gëm yalla topaleen yalla ak yaronteam ndax motax mu ne in kuntum tuhibuna allah fattabi'uni fekke ba ngeen yalla topaleen ma bala ma topé borom bi subhanahu wa ta'ala na leen defal li nga xam mu ngeen bëgg ulul azmi bamay lim ulul azmi yanabi sallallahu alaihi wasallam mom la ñëk tuddu muy yanabi sallallahu alaihi wasallam yanta yalla musa yanta yalla isa ak yanta yalla daoud ngir fonk gi nga xam fonk na nga xam lepp lu muy def rek yanabi sallallahu alaihi wasallam mom lay jital mom la fonk lol yanantu bobu nga xam ni sallallahu alaihi wasallam borom subhanahu wa ta'ala da ko fonk jokk ci reey bam ko tuddé sunu mag ñepp daal daw deugmal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir wone bëgg gi nga xam bëgg nañ ko ko ak cër bi nga xam jox nañ ko ko ngir borom bi subhanahu wa ta'ala moko ñëk jox cër ñoomit ñew jox cër sakartu min qamri mahabbati nabi fala azalu fi sana'i bi mat nabi cheikh khadim radlan mo xane dama mand ci beug yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dama ko beug ba mand ma beugelum ci xamatuma dara beugatuma dara lutu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ta duma deñ mukk diko tag fama tol rek dama koy tag mom sallallahu alaihi wasallam motax mo ne cheikh khadim radlan diko tag bi dammi wa ahli wa awladi fida'un lahu abdan qadiman lahu muskan li sanada nena sama deret sama ñooñ sama dom moy sama njabot lepp defna ko ngir jottu yonte bi sallallahu alaihi wasallam te lepp nak mu koy def ngir nek ab jaamam wo xam damay sax ci diko liggeel mom sallallahu alaihi wasallam mom cheikhul khadim radhiyallahu dem na bay wax ni de jeul ab lexam bu yantam na rasulallah na ron jaar ci aw yoon nga xamni yoon yi day am ay dekk day am ay xaxam neena day jël ab lexam tek ko ci xaxam yantam bi sallam jaar ci ko ngir bañ lenn lo xamni lu koy gañ la wala lu koy lar la ko xam nga ni amna tiafel ci mom koku bëgg nako koku wanana ni yantam bi sallallahu alayhi wasallam moko gënal bopam ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mon ki kat fonk na ko man ak samay malaako fonk nañ ko bay julli ci mom kon yoy ñepp julli len ci mom ñu bayyi seen lepp bu ko tuñ dara du aduna du len du yantu bi sallallahu alaihi wasallam motax ngay deg mi xani qusuri khallat wal ahlu anni tafarraqat bi madhi allasi anhum madhil qasir neena samay keur wetna sama njabot tasarona lutax ngir tag gi nga xam mang koy tag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jeul lepp fetal ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam beugatuma dara awuma dara kudul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam motax mo ni bu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam naron jaar ci aw yoon yoonu am ay xaxam yoonu am ay dekk damay jël sama lekh tek ko ci yoonu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jaar ci kaw luy lor lor khaddi wiqayatun lirajlil muttaba min shawkatin wama yudahi aqraba fek da am ay dekk wala am ay jit wala am ay jaan wala lum meuna don rek nga xam ni ci yoon wi dama jël sama lekh tek ko ci ngir yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jaar ci dara bañ ko lor bu amé luy lor mu lor ma man mi ta baña lor yaronte bi sallallahu alaihi wasallam kon moy wara ne fonk nañ ko fonk go xamni kawena kawé go xamni kenn xamut fu mu toll ngir borom bi subhanahu wa ta'ala yekkati gi mu ko yekkati yaronte bi sallallahu alaihi wasallam borom bi subhanahu wa ta'ala cër bi mu ko jox motax ñom ñepp ñaar ñew jox ko cër bobu kenn xamnu mu toll kok mo yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo kawé ñepp ndax ku ñu bind motax ku am daraja ju mëna doon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom motax ñu ni guddi ko mu gëné aduna nak mom lañuy fatlikko inshallah fan yi wéri tabina tay di ben fan ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xam ngeen lat mo gëna aduna jamono bi jaxaso won ko sa morom doole di ko wan di nogatu nit ñi ku ci nek dal sa doole nga doon jëfëndiko ak la nga xam mo la neex waye kërok bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gëna aduna lool lepp ci la jeex lool lepp ci la far mom sallallahu alaihi wasallam xam kon guddi gog nga xamni ci la gëna aduna kon ci lañu amé indépendance ci lañu amé lepp lo xamni lu bax la salli wa sallim sarmada ala allazi qad turida bi laylatin qad wulida fiha mudibul masani ñen guddi gog nga xamni ci la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gëna aduna ci da borom subhanahu wa ta'ala dak lepp lo xam safan la lepp lo xam lu ban la lepp lo xam ak toñangi la lepp lo xam ni manam ñi ngi ko def ci kaw nit ñi mi toñangi lepp lo xam bakkar la ci la ko borom bi subhanahu wa ta'ala ci la ko fi jele laylatul mawlidin nabiy laylatul mahwi riyabi laylatul mahwi ta'abi wa turisi ta'assumi neena guddi gi nga xam ni ci la yonante bi sallallahu alaihi wasallam gane aduna mu ne ci lañu far lepp lu am ay sikki la lepp lu am ay tiaxaan la lepp lu am sikki lu du dara ci la ko borom bi subhanahu wa ta'ala far ba mu jeex guddi go nga xam yonante bi sallallahu alaihi wasallam ci la gane aduna moy mawlid laylatul mahwi ta'abi guddi gogo ci lañu far lepp lu am cion la lepp lu am jafé jafé la lepp lo xam mettit la ci guddi gogu ci la ko borom bi subhanahu wa ta'ala far wa turisi ta'assumi ci lañu labala lepp lo xamni ay xërem la ay bakkar la ci la fi borom bi subhanahu wa ta'ala jele mu don guddi go xamni mbokk yi guddi go ama am solo la guddi go lo xamni lepp lo xamni am nañ ko rek ci guddi gogu ci guddi gogu ci lañ ko am neena ci guddi gogu ay guddi gi xamni ci la yonante bi sallallahu alaihi wasallam gane aduna jinne yi dañ dan dem asaman ñu tok fa yonante bu ñew wax yi buñ la andi rek ñu gaaw deglu ko yeddu ko daldi gaaw wacce ko ci suuf wax ko ak seen façon xam li borom bi subhanahu wa ta'ala wax dañ koy seen ñom nim leen arrangé ñu waxé ko ñoon ngaaw ko dektel nit ñi ngir yarantu bob bu ñëwé bu waxé ñu na ki da soppi wax ji way ki limu wax lolu mo am nén guddi gogou ci la borom bi subhanahu wa ta'ala daqé bëpp jinné bo xamné da nan tok fofu di déglu xabar yoy ci la ko borom bi subhanahu wa ta'ala daq wa kan qidabi suhubi tardan li ahli riyabi han samhi akhbari nabi warajahu bi nadami ci la jël ay jum moy bant bo xamni dañ ci tak ay sagar wala def ci lu meuna don tal ko muy tak fuñ len fekk ñu tok rek ñu rek ko jëmele seen kaw lak len ñu raati daw ba nga xam lepp lu xam ay sik la yuñ daan indi meuna tuñ ko indi lool lepp ngir bëgg deglu xabar yonante bi sallallahu alaihi wasallam turida fiha bin nujum hani samawati rajim wa farahan siran yulim bihi fi sabakani kon mu gako xamne nan tok ci asaman ci suufu biddi wi di xaar wax yi bi ñew ñu jël ko andi ko ci suuf bu ñe dar koy wacce wax nam leen nexé ngir jema jaxase jaxase xel nit ñi yonante bi sallallahu alaihi wasallam guddi gi ngane aduna makka dafa leer nañ lera ga makka la tambale dem ba khaysar bi ab khaysar ab pale la won bo xam ab bour ma fa dekkon digeunte makko sare won na lol sorway bo xam yemen waye lera ga makka la jolle ag ba khaysar ak dekk yi ko wër yeb nurun hazimun khariyara bihi qusura khaysara man kana fi umil qura makka ta khairu hurani lerg dafa ler nañ mi lergu mag dem ba khaysar way ma nga jugge makka mi nga xam moy dekk ba makka moy mi nga xam dekk bi xam nañ ko warmal na jannati bi sallallahu alaihi wasallam ku beggon makka la ndax limu gane aduna makka amna pale wu wax kisra bur abura fa nekkon amun bop keur gu reey reey tata keur ga am ay patron moy ay jeun yu ko teye tabax bo xam mucc na ayib ba nga xam dara munu ko danel mun nan niñ ko belende won tax bu reey bor bu ñak kisra fa la dekkon neena karak bu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gane aduna pala ba dafa xar iwan kisran sadaha fiha wa qabl rufi'a samkun lahu fartafa'a nahwa samal mukarram nena pala kisra bu ndaf toj te dafa yekati ko won don etage bu magamak am ay ken yu deuguer yu ko tey way ngir leer yonante bi sallallahu alaihi wasallam yu yekati ko jige makka pala ba dafa mabbu dafa toj nena ba ca lal bam non teud mu don lal bu cher lar buñu lal bu xam dañ ko sécuriser na gis nañ sax suñu président yi wala ba ci premier ministre wala ñi xam am nañu ndambe tank ñu ci bari buñu dem fenn dañuy dem set fofu et vérifier ko ba xamna fi amna sécurité lenn luy lor amu fi mu doore ñew ñu wacce ko bo ba limi lek sax dañ koy set leppam dañ koy set bo xamna amna sécurité ñu dor ko bayyi ngir mu lek lool nena kisra tabax ba limi am doole niñ ko defal mu nek blend dafa toj ne da ba ca lalam ba sax lal bu mu teddon dafa dam ngir tiit gi nga xamne tiit nako ngir leer yarante bi sallallahu alaihi wasallam feñ gi mu feñ te musuñu gis leer go mel nonu neena lal ba sax dafa dam hatta sarirun kasara li ajl hawlin ihtara min nuri afdalil wara rabbi alayhi sallim allahu akbar nena hatta sarirun kasara lal basa dafa dam li ajlin hawl ngir ak tit ihtara go xamne gar nako lutax min nuri afdalil wara ngir leru genji minde fi rabbi yasuna borom ali yal nek ci mus sallim ta doliko barkel kon mbok yi ci teunk yantu bi sallallahu alaihi wasallam kon bimi gëna aduna fekk na jamono jaxaso won ku ci nek nek ci lu neex ku lepp doole di la ko wan du jaay doole ba doole yi nga xam amuñu doon ñu leen ni liggey lo ci tek ñam ay cioone yi metti lu ñu yar ñu nangu ko ñu xam non la xewoon ci hasra jahiliya jigen bu juddu dañ lay gasul jigen ñi daw ñu tek dar ñom ñoo daan def liggey bepp ku sa beureum kër faatu dañ day jël tejj la ci nekk sax daan yow sobe nga legi dañ daan donante jigen ñi lu ñaaw lu ñu ko daan def way kër bu yaron tabi sallallahu alayhi wasallam gëne aduna lool lepp ci la jam bokki kon wax guddul ko am solo ko xam ñu koy wajal ku ci nekk na ko wajal neena guddul go xamni ku ñu barkel la neena magal gi sax magal guddig dafa war dafa war ci ñi nga xamni dañoo jitu ñi nga xam ay njit lañu ay kilifa lañu neena magal guddig dafa war nak ginaaw ci lañ am independence bima gëné aduna waxna la latu mo gëna aduna yi fi xewoon bima gëné aduna mu jël fi yoyep kon neena kon guddigo guddul go xam go magala dafa war sañu magal ko dafa war ñukoy fatlikou du ci def lepp lo xam lu bax la ñukoy fatlikou ndax luñu am mom mo tax ñu xam ko mawluduhu mu'azzamu mubarakun muhtaramu taqsimuhu yanhatimu ala sawi taqaddum neena ndax dafa war ñu fatlikou guddigi ndax guddigu magala luñu am ci luñ ko am bul deglu nak kenen ki xam day wax lenen ko xeyna fofu la xam xam tollu gisinam fofu la tollu wa ko melni cheikh ahmed bamba radhiyallahu anhu diko yalla may ci daraja diko yalla may ci xam xam fimu ag ci boromum subhanahu wa ta'ala ken umpulu ko ñep xam nañ ko ko melni mom alhaji malik fimu tollu ci xam xam fimu tollu ci daraja fimu ag ci boromum subhanahu wa ta'ala ñep xam nañ ko ak sunu yenen serigne mam ñi fi nek ñep buñ démé layen buñ démé ñasen buñ démé tianaba buñ démé ndiasan fuñu man dem rek ñu ag ci seen borom lañu subhanahu wa ta'ala xamne kenn wérandu ko ñooñu lepp luñ taxaw diko def fu wër lañ ko tek ci xam xam bu wër wa ñi nga xam barki dem lañ jiddu seen xam xam soriwut luñu waxe tax nga jéggel leen xamne ñom ñoo tollu fofu wa yow nga nek ci li nga nek te xamne ñi ma la limal lepp lu xam tek na ñi ngi ci nga fekk leen ci ndariñ de nga koy jëlé Seigne Touba wax lolou mawluduhu almu'azzam mubarakun muhtaram taqsimuhu yanhatim neena magal ko dafa war mun nak melni ñun ko ginaaw dañ dafa war ñepp ko war def ta luñu barkel la luñu wara warmal la muné taqsimuhu bi sunnatin yaquduna lil jannati bi hisdiyadil minnati lil mukhlisil mu'azzam ñan nañ ko magal ci sunna sunna nak buñ ko xam moy lepp lu xam lu bax la sunna buñ ko xam moy lepp lu bax rawate ni xam yantab sallallahu alayhi wasallam defon nako wala mu diglo ko wala bëggon ko def wala ginaam ay sahaba am wutu ko def ko lol moy sunna moy lepp lu bax kon nañ ko def bi sunnatin wa mën na def nañ ko ci sunna tek ko ci yoon jangal alquran defal istighfar lepp lu bax rek nang ko ci def lu bax nang ko def mune boko defé na la jural da ngay dem aljana ta dañuy dolli sey xewal ci ki nga xam da koy def diko selal yaquduna lil jannati bi hisdiyadil minnati li mukhlisin mu'azzam dalay en lay xëc yobul aljana dañuy dolli sa xewal fi ci aduna ak al-akhirah waye ki nga xam da koy def ngir selal ko def ko ngir yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax jëf koy mbokk yi ngir mu jariñ nit moy li ñu wax ne innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa nga yene def lu bax ta yalla rek tax ta la ngay def nga selal ko wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ni selal ko xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy khairu khalqillah lu yalla bind mo ci gën kon guddem go nga xamni ci la gëna aduna lepp lo xam tiaxan la lepp lo xamni neen la mu jël ko fi bañ mëna nek ci xéewal kon ko bu jotté suñu xel warna delu ci mom ñu magal guddigi fonku guddigi néna képp ko xam magal na guddigi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo mi xam moy buntu ñub néna bu yomul xiyamé kenn duko régler kon néna nang ko warmal ta magal ko kon da bëna képp ko xam yaangi dundu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu mu yam ci magal rek bu mu yam ci gamu gi rek wayna bu gamu gi jexé del dundu sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax li borom bi subhanahu wa ta'ala jangale yaronte bi moko leral mota mu non bayina len ak ñaar wala ko jappé do no reer mukk mu melni ñu laaj ko ne ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lool la nak lan la mun alquran ak sama sunna taraktum fiikum amrayni ma in tamassaktum lan tadilu ba'di kitaballahi wa sunnati ñaarangi won jappé non reer mukk mbokki ñun ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bana ban la mun alquran ñu nek ak ban munis al sunna moy sama wu yoon ndax jangon nañ muni wakilu moy sama mbir at tawakkul hali wakilu ci yalla moy sama mbir lepp dama ko jol ci yalla wa ufawidu amri illa allah sama mbir mepp dama ko bagg yalla wayna sabab lu nak waqtisabu sunnati fagu moy sama sunna ligey ñak ci lo dagal lo lew ne lol sama sunna la yantou bi sallallahu alayhi wasallam ligey na lu nek def na commerce yantou bi sallallahu alayhi wasallam samna te borom bi subhanahu wa ta'ala bu ko neexon yoy yep duko def day tok rek mo satru ko taranga wayna mon dafa nekkon ab jangale kat di wanane li moy yon ku bëgg lu bax li ngay def kon at tawakkul hali wakilu moy sama mbir ko ñun ñep dañu wara wakilu ci yalla subhanahu wa ta'ala waye nak waqti sabu sunnati faguna moy sama sunna moy sama yoon man na kep ko xamni kon magal nga guddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam momi nga xam moy babul huda moy buntu njub ku bëgg lu bax rek da ngay ray yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ko bu yowul xiyam ken duko régler ci buntu ginnaw ba lañ koy jaade nen nang ko warmal ta magal ko neena kep ko xam magal nga guddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam momi nga xam ni moy ngeen ji mindeef ta ko xoy ahmad turam neena mel nga ni ku shahid men ko shahid kagn ta badar ci lu amul ben njumte ben defle khasatu badar xam nañ mi nga amone ci fuk fan ak juroom ñaar ci wéru koor mu doon xex bu metti mbett mbokk yi julit yi neewoon lool waaye yéefari bari lool ci lim waaye nag julliti fees dell ngëm yàlla yéefari amuñoon ngëm yàlla ngëm yàlla googu ñu amoon moo nekkoon seen ngànnaay ba tax na lu ñu am ci ndam ci lañ ko amee yonte bi sallallahu alayhi wasallam fonkoon waa Badar lool bu ñu mësaan toog ci barab ku nekk Badar yéex a ñëw bu ñëwee day fekk toogoon ci kaw mën la jugal joxal kii ma toog daana ba wax ni ku bëgg a gis nitu àjjana ngay dox ñu ko ah kay mu joxoñ koo xam demoon na Badar mu doon xeex bu mett ñoo xam ña fa demoon am nañu daraja yoo xam ni néewaa na nit am ko moo tax Cheikhul Khadim radiallahu anhu bëggoon daraja jooju ba mu gisee sahabat rasul ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ca xalwam ba ca daaru xudus mu am xemem lool bëgg bokk ci ñoom waaye ñu xamal ko ñii lañ defoon ba tax ñu am daraj di wees na waaye mu wane ak bëggam wane ak yéenéem ñun ko mën naa am waaye ñu teel ko sarti nag mooy tukki ba nañ la teg natt boo xam ni mettuwaa bi kenn xamul fu mu toll buy bëgg ñëw na dinañ la ko wax waaye foofu rek lañu yem te boo wonkee war nga def lenn luy nuru ni mbir mi metti na la li nga jotoon a am ci daraja sax dinañ ko dindi ndax booba nee nañ ko sax ngir nga am daraja yi xutbu ñeenti weer la am nañu wax ñetti weer ñu ne ko mën nañ la ko taxañal jox la ko mu ne dafa bëgg lu mu am da koy ñaq. da koy liggey ñun kon dañu genn dekk bi ndax dekk bi Touba dafa am ki ray dekk bi Touba dafa am ki ray xamni len lu metti mën ko fa fekk Touba al mahrous fa am ki ray ñun kon da ngay genn dekk bi ci le genn dekk bi nak dem Mbacke Diarof fa la mbir mi tambalé ba ni mu démé tukki ba del ci wat di wax nañ ko sante la yalla subhanahu wa ta'ala ci fukk fanu jurum ñet yi nga xam gennal nako moy genn bi mu gennon dem ngir liggey yantu bi sallallahu alayhi wasallam qarat yawma sabt samina asara li khidmatil muqtar la wax li khidmatil muqtar ngir liggey yantu bi sallallahu alayhi wasallam kon lolu ma bëggoon moy bok ci ahlul badr ñi ta borom subhanahu wa ta'ala may nako ndax wax na ni tim bindam cheikh amadou lamine djib addagay netele ko ñu ñe ba jéwal xam fa la ñëk tassek tubab bi borom subhanahu wa ta'ala daf ko bolé ak ahlul badr ñu and ak mom malaaka ya la malaaka bañ laajé naka ndax malaaka ya li wala wala nit ñi dafa ni malaaka ya la asiru ma'al abrar hina asiru wazanna al'ida anni hunaka asiru asiru ma'al abrar al abrar borom xam xam yep deppo nañ ci ni al abrar fofu malaaka yi da ci djublu moy ñu bax ñu kon ñom la andam yi malaaka yi ni mu tukke ba ñew ñoko aar nga xamni dara ko ci woko yalla nañ ko yalla fayal mune na kep xamni magga nga gudd yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom nga xamni moy ngeen ji mindeef te turum de ahmad neena mel nga ne ku fekk badar ci luddul ben def la ci dul ben njumte kon bakay guddige reena de waxam ne fekk nga guddige yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga bayyi xel xamni guddigu magga la lo man ci lu bax nga def ko ay yool yi bare bare bare bare nga ci jele ba ag na ci xamni kep ko xam dépenser nga sa alal dépenser nga sa alal ngir gudd yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne dañ ko teral way na bul yak nak ci lu nga def ngir yak de batare di wonane ma man neena donte deureum la nga jël ko fekk ñi jang alcorane nga jox len ko wala ñi jang qasida nga jox len ko wala nga jël deureum bobu jënd ci dara jox ko nit nan lol tam ay yiw yu bare bare bare min ci fa kullu man anfaqa fi mawlidihi almusharrafi malan bi khair sharafi wala bi qadr dirhami neena dont deureum la sax dont deureum la nga def ko rek yol wera ci fek ken xamul numu tok neena kep ku magal gudu yent bi sallallahu alaihi wasallam mel nga ne ku tewe hunayna xex bu metti la won mel na ku fek no hunayna ak lami metti nga bolé ko muñ mel nga ne ku tewe badar te wala nga dimbali wa badar yanta bi sallallahu alayhi wasallam mom nga xamni mom moy qay khairul wara moy ngeen ji minde fi fa innahu kaman hadar yawma hunayn wa sabar okay wa yawma badrin wa nasar khairul wara mufahimi fa mbokami guddigi bari na ngeenel kep ko xamni magal nga guddigi muy guddigi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy babil huda neena bu ëllëgé kenn du lu mbugal ci jamana yi nga xam ñi nga régler nit ñi neena yow kenn da régler sey mbir da ngay ñew rek ñu bay la nga jall neena kep ko xamni magal nga guddigi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam te begg la ci neena mo xam da nga togg ay ndawal da nga togg ay ñam wala nga jël sukar sax jox ko ñi nga xam ñoy tangal café wala ataya neena ñooñu am nañu yu reey wo xamne kenn mënu ko ndax yalla na leen fay ngir mbekté mi nga xam saxal nañ ko ci nit ñi to bu yawmul qiyamé duñ tassek leen lo xam bëggal la fa kullu man qad hadara mawlid afdalil wara معظما مبشرا بشكر او لحمي فانه قد سفر بما يديم بشرا ولا يلاقي الضرر يوم تماه الامم كن بقي مدون لو اما ام صلو تي لي ليمي يو باري بار ديكو واخ با تي نيغي خام داني جانغ خسيده وني جانغ القران دا نان غيس سونو بابا يي سونو مامي ديكو ديف جيل بان ديف تي ندوخ buñ jangé paré ñew ku ci nek wal ci wax ma ñu wax ma dañ ci teflé dé kën du ci dañ kay wal dañ kay wal kën du ci teflé dañ kay wal néna loolu képp ko xamné naan nga ko am nga ci naan ci ba nga duj séer lepp lo xam jangor la borom subhanahu wa ta'ala dina ko fajj wa man ala shay'in qara mawlid sayyidil wara tabarukan fa sayara numuhu bil farqami وإن على ماء قري مولد خير البشر فشرب بمطهري يكف كيد المرخم مغوك ينير قلب السراب من سالك ماء المجاب والقلب يهي دون هاب وهن سقاء يحتني نينا ندوخ موم ني تكو جانغ القران غودي ني دي جانغ القران ني دي جانغ قصيده بوندي با فجر ñoo di ñew ci ndox mom ñu dar ci wal dar ci wal neena dana la fegal lepp lo xamni te xam non la kepp ko am non la jema fexé ci lu ban borom bi subhanahu wa ta'ala dana la fegal non yoy ci ndox mu nga am bo jëlé naan ci borom bi subhanahu wa ta'ala dana la fegal non yoy neena dana leral sa xol nena ndox mom bo ci nané dana léral sa xol ba nga xam du amatu benn sik té vif fièvre bo xam nékkon na ci yow borom bi subhanahu wa ta'ala dina ko safara ihya'u mawlidil bashir yahmi hiyal wa duyur fihi sifaa'u lisudur likulli hadin yantami kon fo la tek sama baram bokki nena kep ko xamni magal nga juddu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nen dana ar sa njabot dana ar sa keur dana ar sa de kuway dana safara sa xol nga xamni febaru reuy febar rambaaj febar soxor febar iñan yoy jep mom ay febar lo xam ci xol lay nek yoy medecin mën ko gis iñan soxor do yene nit lu bax yoy nga xamni ay febar lu xam ci xol lay nek te yoy medecin du ko gis neena da koy safara bam set wit gindi la tek la ci yoon bo xam yoonu ci bilo mbokki kon mbokki lo teunk la xamna inshallah ci yenen jotaay dinañ ci ñewat lu gëna yaatu yaatu na xam nga niñ ko waxe yaronte bi sallallahu alaihi wasallam kep ko waxtaan rek lamu am ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam la ko jëlé yaronte ne kemu ko jéxal geej la ko ci na dañu tank ku tu ñaar dañu tank rek fa fa mëna jam le nga jam fa wa yaronte bi sallallahu alaihi wasallam du jéx wa huwa akmalul wara khalqan wa khulqan zahara wa mislu khatu lam yara wa lam yara fi shay'in ken du ko dab mo gëna mat mi def yeb ci bind ak ci jikko khalqan wa khulqan neena ku melni mom ken du ko gis kon bokk yaronte ba nga yalla nagn ko yalla fayal yalla dool kay leer tassu ci barkem jahi cheikhul khadim radhiyallahu anhu ñu wajal bis bi wala wer rek le wer xwer yep werama ñu wajal ko ba di def lu bax du ko yeenante ñu ko defal inshallah borom subhanahu wa ta'ala defal ñu xewul
0: dar ni wallu wallu yi wax ne tam na tuddu ñu ngi mel mu ñew tam na tuddu ne yalla du gile gisna wul kenn kenn laa lay jimbile newul kenn kenn laa lay boole koo xam ko don sàkko xala ko defe fa daxaale ko mbooy defe si yow ba nga xam ne fa sat na yëggu ci na mbooy ba bokk ci sayda mu tubuk jëma xar mu dóole ci runku kon mu defee loolu baatal nag xam ñaaru baatam nag sabke ñaaru baat mooy ñaaru jàpp naa ne xam ñaaru baat mooy ñaaru mooy ngor mooy njir ñaaru baat mooy dan wa aatu xaqahu yow ma di sari bi ولا تكذبوا إنه لا يحب المشركين لا الله
1: té way sé mëna waako haqo yi lepp lu mu la jox limu ne ci dindi lo tassam la rap bu ne ci ci ni mu la joxe baagal dindi lo li nga xamne war na ci la bu ko wari ci rek ni ni sal li ñu di xamé nit na asatu ci mu ngi dindi ci lepp lo xamne war na asata war na ci jëm lool borom borom man la li ko leral tay ji cëpp ko xam bay nga am téne yu bari fukk bay go waxe ak tay fa ta da ta ba xam di yeen ñenti bari go jëni am ci mu ci ba da na ba dax ci ak dax ci dax ci ga xé nga ngor am nga bu baax momatu la bay mukk de yeen nga am téne yu bari go jëm ne ko ko do ko leer ta may na ko mo ci xal xal ko bo fu ci ko set ci lepp lo xamne yalla jox na ko ko ta xam ci ta na ci akara tam xol ko tanam ko koy dolale at bu ko ci teerelu nam lañ ko ko man nako xeral bo fu ko ko sey def ko wala tu ci go di yam ni ko ci indi mo do am gnaaw wala ba sa taala la hulu yi do di la ba aw fi nabi wala ko di mas ci xade ma ya saw lolu mo li mo ah bo xabe sa na dox na la ba nok ni war ni dox dox di bo wax la ko nga dindi ko bagal la kere ci tam nak dafay bëgg da xamne ta faari wu jëm fam tam ko wara jëy ñoo su ko defé nga jëy ñoo ko ci ak tay ci bañ ko nak loolu tax mu kon ci walu yalla ngoro ko jibi tam la do xana ci la bok tay ye de sama rañu jibi tam yona da xana moy ci di ci dëgël wu tam ngor akum jibi mo de do ko tok mu sa sa bo ñu gëna tay ñoo ngi jëgël ko yow ngi yalla ak itam bo baye ko ci fekk di ci ko ma nga way dama am lo xamne sama yitté ba grand nga dimbali ma ci ba yalla dimbali ma ma tala la mo dañu xamne yalla sax dimbali ma yalla taxal na yalla dañu dimbali mom mu nang ko yalla dañu dimbali dimbali ma tala la ci dimbali na la ba yalla dimbali la da la la ci dara sax bu yalla dimbali dimbali lo xamne kenn mu ko ni ko xala da waxan ta dem sunu ma do bu ne nit mu xafal ko dekk ko ko fatali yaakar na ni la ci mo fay nakata xatri tam dem ba gudd ba yegg fu ma fa yegg ma nga yaakar ni mu wori ci yeesu li ngay bañe de de ci ko xol do jibi to bu boba ak nga ko koy fatti ci sax def ko sax ni jibi ak nga do gaddu sax def ko sax ni jibi xam xam ko ak jibi di jibi yalla ni nga xamé am lu lu ñu mom ci xex ko tan bokku do tan bu ñu ko defé yalla dal lu jibi ci ndax yalla mom tan ye yi ni ci amono intan so la yeen turki yalla nak ni ko def ci dibi sama la wara aw la ngaw fa ko do def ci dibi la yalla def ci dibi teer nak bu ñeena bu ñu dibi re ma dibi re ma na bu ñu ay sama ay aw ma aw la sama yu fadu aqdam sun ta fa leen ci ci tak fa ko dal def na ne gogu wala rek lan ko wara sete diko ko def ndax mo gëna wër ci ñu yalla mo man na ko fa way xana ni ñu ko ñu ni fa fa ara ko be bi an xey ni xey ni da ha ta da ni da da ni da le na
3: di len sant di len gërëm di len yëgal nañ ne yoon ñu ñu fi massa ñu rek yobanti na leen leen na fi man tay nag yobanti yi ñoo dama bëgg yéen toog seere li nga xam ne ñu ma seqal war a wax ak ñoom maa ngi ko wax ak ñoom yéen may ma rek dégloo ba li ma war a wax lépp ma wax li may jëkkee moo di kilifa yi diine yi fi tase te ku ci nekk bàyyi ay yitte bàyyi ak njaboot bàyyi kër te dara yëkkatigu leen lu may fas jubee lillaahi wax buddoo rek di nga xam ne moom la ñu nekk fa ñu bët loola rek ca leen yëkkati indi leen fii maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen xamal ni leen seenu koy dee moom awuba ko seenu cantik lott naa ci waaye nag yàlla moom am na lépp kon yàlla na leen fay yàlla na leen gërëm ci dibbi leen ma walbatiku nag ñu gisee sama bokki taali ba yi nga xam ne sunu yaakaari ëllëg yeesuwul Serigne Touba sunu gannaaw bakkan amuñu lan lu ñu deerloo mën caa teg baaraam lu ñu Serigne Touba bala maa waxtaan ak yéen nag dafa am luy jëkk dama bëgg nu bokk sant yàlla gërëm ko ngir yalla kat dafa wax ne bu ngeen ma fatlikko ma fatlikku len ren nak woor na li ne yalla fatlikko non yalla nak bu la fatlikko ba nopi la ngay

fexelkom di café 100% naturel wow café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanuko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel sét jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne saliou mbacké sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ti doon wala nga bëgg café goy nan sa bi kër wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44

0: teweb na ngi len di nuyu ci turu serigne cheikh mbacke mom serigne ali mom cheikh mohammed ibn mustafa mom qadim rasoul ñu di len nuyo ci barab bu am solo bi di usnul maab ñu gën ko xam ci tindo di tay ji di jurom ñett fan ci modou ñuy amal ci insti bu am solo bi nga xamne ben barab la ci barab yi nga xamne moy barab cheikh mohammed ibn mustafa yi bokk yi nga xamne ño jël senam jabot indi ko ngir jëmm yalla tay ji mu melne bis la bo xamne bisum nattu way la ci ñi fi indi won senam jabot
1: jëmti ba fem ci ñere fem
0: muy bis bo xamne bis bu mata baye xel la ndax ñun ñepp xam nañ na serigne cheikh su jele insti bu toll ni def ko fi ci barab bi ñun ñepp danañ dalu wat ci taxaway bi mamam cheikh mohammed el mustafa mbacke taxawon ci dekk bi xam ngeen ni dekk bi ñi ëpp ci njabotuk cheikhul khadim gi nañ ko dañ fi ginnaw 1927 bi serigne bi laqo ñu bari daana nek ci barab bi defi jangal ko pan
2: ñu ngi deggu
0: mo mel serigne cheikh lool la tekkala ci barab bi moy li fi cheikh mahamoud el mustafa doon def ay wo jërum daan ko fi def lool la tekkala ci barab mel na ni barab bi nak yal na lool ay kan foré ay boromé xam xam ci walu ñu am jang ba am ay diplôme way ñu jang seen métier ba xam ko ci fann yépp muy français muy arabe di alquran waye di njangum majalis lolou lepp dara ji def ko kimle diko jangale lolou nak dana yalla ci deuk bo xamne cheikh mahamoud el mustafa mbacke moko santion ci ndigalul khadim rasoul lolou la serigne cheikh mbacke mom serigne ali wi salat ci barab bi tay nak muy bes bo xamne dara ñu fi feñal mbollem luy njangalem diine te ndaw li war ko xam mu don li wara jaay ndaw li nga xamne da fay sogu duggu ci aduna am lolo nagn ko baye xel bu baax mo mel lay danañ soñi parents yi bu baaxa baax ci xamne li serigne cheikh taxawal ci dekk bi ñepp ci wara japp ñepp ko wara jëfël njabot duggal len ci indi len ci ngir ñu jang xam ngeen ni nit ki su jangul xamlu ngir mu tabbi ci buntu bu mu xamul genn way ba lolo da koy yomb lolo te nak fexé ba tabbi ci buntu bo xamne bo ca tapé do xam genn way ba lola ak ndak jang mo koy wara ci nit ki kon kilifa yi ñu jël seen njabot yi yobul len ci barabu jangukaay yi rawat na barabu jangkaay bu mel ni bi nga xam seen bi moko fi taxawal ngir bëgg dindi nit ñi waye ngir bëgg dimbali nit ñi waye ngir bëgg dimbali njabot yi ba kenn ku nekk xam fi nga tek sa tank so legge kenn dut la mom ci ni jamono di doxé waye nga mom sa bop ci ni ngay doxé lolu mo waral seen bi taxawal fi barab bi kon seigne ahmad nongi lay nuyu bu baax di la sante ci waxtan wi ci tambali gi ci programme bi nong la ci sante bu baax baax waye di nuyu bu baax baax seigne ahmad nga xamne mom la ñu fekkol bu seul seul waye di sunu xarit ni sante parents de lay ci nek yeb di baye xelon la barab bi dal tay ku fi ñew li bëgg moy nga téwul rek ñu baña def ben bur bi deklu xalé yi ñu nattu len ci walu xam xam nattu len ci walu liñ fi nekk won diiru fukki wéré ak ñaar lool nak yaaka na suñu toge deg rek inshallah dañ ci xam lu bare bare kon ñogi nuyu wa asul ma bi yeb di len ziar baax serigne cheikh ngi lay nuyu bu baax jaay di nuyu ci ahmadou jeng habibu suñu xarit mom tam ñu ko ziar baax serigne abdoulaye ngi len di nuyu xam ngeen ni ku bëgga deglu liggey bi fi ci asul ma mi ngi nek en direct ci jant bi ci radio bi ak ci cieñeram ci jant bi fm waye mi ngi jalli en direct ci jant bi tv kon tam ñu baye xel jotaay bu baax inshallah taala dañ man di am jotaay bi en direct ci jotaay bi inshallah lolu moy kat bi ko seigne ahmadou kabe lolu la ab ubbi la won rek bu doon def ci jotaay bi ngeen su kaddu gi dess waade ci ñun li nga xamne mo taxon ñu tok fi inshallah taala ñu jallal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
3: mu nekkon kaddu yi seigne abdullahi diaw yi nga xamni mom la yëkëti ci li nga xamni mom modi jotaay bi fatlin yeen nga and rek ci tindo